ndugu jire kemirongebe na isano na ibere higoro ya chinse kumine mocha mwambia Heri kuona ndugu jia njiani hakwenda mbinguni Ikiagera tole ntutueka Tukunya kwa semani ya soko genduku Yes Tufungamana rohoni Tulio wa nyumba yake Woni ulimwengu kushirikiana kwetu Enegesa FM nguma haya mwenye tinge station ambaye masobo semi ukumanyo na kukia Jireka ichacharukene rongeveri na isano na isato aschinse kumne mocha mambia

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ninci ko batte winki to wonane te no president William Ruto ko ngana na ina ngana igoro yomu yakiro go chama ya kanu Gideon Moi gino ne ga verega ko betri go ska go sumo ko re saranga ina kiba wonane te no president William Ruto go sini ga mo bachete ping obo gani go bwanya ko go re kana wetra ase 50 na barai gete ko ra semo ya Rift Valley Abaruani vese gie kura sesemu ya Jubaland ni kopebege te ema asesemu ya Mandera chinga kiboiga serikali gendete kukira igoro yoko baro kwa baruani ya vese gie kura sense ya Juba ose alia Sudan wano tiranya rakopege kubwe kwa tenene igoro ya bantoba itetue ase obo itubu Uganda asesemu ya Rwanda chinga ki oyamu wabali wakonye basore rase kina kebo sira chisegie cho Felician Kabuga kwenye rakopaka kwa nyuma ye kina ekia kukambe wakonye getaraera abantu bali abasire bugima bwabo na bali abanyarako bakominchuriye makwiri kubatika no kugwa kwe nyumba ali South B SLC bado ni kubagenda tukonya obwene bwabo nyumba iyo ni gebwatana niwe na oyamo wa nyumba ya wete tare mbili na goita aba ali Adan Galgao na boygo omu watchman yonde ni gebwatanire na Kenneth Nyachao yoro mwana onyagosero mwe biasara esimene Nyachao ase epeji ya maiga kogalo nigo wakire timuranga siri chinga kibono batikali tiko sari ya muyoka umaneko wabaku wa ege kombe ge Premier League nse ya Kenya sentunda ya mirongo vire na kabiri mwanjo matakali ainana mange ya nyora sa magazeti ilindiri kuyarigiri na kuyasoma ase inchira ere ya obo ikirano
2: zuna ramangana manana rero asa magazeti
3: Nyekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
4: Na kukwa ndiyo matakarali na kuwariga nirie asomuru wili uwekera mbauti Injen Clifford Nyabengi Nyaruguru Abantu niko bale nomo ichana kubatikana nebikoro vya okosaliwa kwa wana vya vere vikomentikana Kuruwa chinse mocha nyalibali chache me account ya Kisi omosikitu wekera mbauti ningane iyo
5: Ekyone koro kia vere buna enaro ya potambe ase katia ba menyewe chinse mechiga ase kele kera mbauti yeko manyubuna Bana bange niko ba vere ba okosaliwa korende engana bune yege nyako bake kotuberelua Na ase kele kwenye kiubuna mwana bodabodo yomo naro roro kwenyako baka kotumia omuswati yomo na ando nyako baka kotumia omwana bu muswati yoyiga kolende engane yega na bero chika ine ase kinyoreke kolenda ba menyewe chinse mechiga kweka chinse mchichamu nyama nengo niko baka ndete kutubelela engana bune yega na ase bikolo bia vana bako kendela kwa bako saluwa chinse mechiga na bila viko nyako wabiko ilu weka eke ambelo kajie kangaro ase ba menyewe chinse mechiga bako tebabuna echi ama techibere elia nyako bake kwa kikarani wasaliobo na olio nyako baka kwa kikarani wani niko bako nyako wako ikaransa na kukamba ase bako sonsolari ngane liga na kolikola Gilta yiko nyako baliko ikiwa saba gambi gose asaba nyanyimbo asabo no bakulwe bilo byabo go cha somo gambi obo yoro mo chief we chinse meje cha kerera amanyako baka ko bwatana na community policing nyo na bature ko chinse meje ya wika banyanyimbo banyako abako tukola obo tukibwe me asinse meje ya cha kesere we ka chinse meje cha nyama nengo ega banyako abako manyabali bako nyako abako ikirani bikore biga na bali bako ikaransa se bigambere biga byakanga ruko bigamba ega banyako abako emukiriwe gitambukero ko kera bikore bi niko bikende te komente kana kira chinga kine kira mbo ki janere ngane ye na kweru ko mera go chamare goro
4: Abamenyi ba bunyunyu ekerubo gitai ime ya North Mogirango Nyamira e county niko bale no bwoba ase engombe yarete twe ekwete elio echa konyenywa umusikitu bekera mbo tinengane yob
6: amakumi ana maichano ayara manene mono a

0: se omo sa choyo mo aimoka akaira engombe kwete kuruchi sama chanya guare ekara irete ngombe yo chi sa sanu chabo to koba ka chi sama chabo nyunyu yego toka kerbogi tai urende abana inji konyara bararire bona abantu niko bamna aleti umugako yo bakanyara ko babakugerana bakareki agara kunyagote bigubale butambe nga bintu moko lyambiri biya bona mwairyo yekera ngombe yekerwa bakurangiria basikali bago chaba kumuya iriro chiri kabali nene mono ase amangana kabirahiyo niko yarete to buroba nene abantu bako abande bakuma na gucya abande bakoyubo bekiara konyera bako bakorera igo bona gaya yigeta matuka merongene ekerasia nyitu nande tamari kumanyanga ni gategire bona kurulira abantu bayicanete ngane iyo bona no ale airu achiko kurua mastaka ye na kia koleta ebintu bikwete oja koneria abantu urichinse meji eje kerbuge tai bunyunyu ekerambodi kia lingi lijoni ana kurule buse ya chiro oja chinse amujaya utogutu
1: abamenyi ba paraine mbire robale magega yechinyomba chiabo cha chakire kulimira ogochia seliroba Omusikiti wiki rambauti kuruwa chinseme chuchiko toka kucha ime county ya kisi ningane hiyo.
2: Awa menye baage tenga para ine evo machoke chache. Mbire robale kubugate kana nege kone baba ile bako rege kogera chinyo mba chiapo chaso ile kuhanyoka. Na kubutoka na kuchaka kulimera kuchinse. Aiga mage gama cha manga baile kasoka wosoka se chinyo mbe chiyo ime. Kere rumu amache gakari kutuboka kurunse. Wono ba amache baile kuchira chinyo mbe chie chile pama na entiko konyoranga amache gaichire nyomba. Naboi gechi chile chise mpama na entiko konyoranga asoire kuanyo la chinyi nyasi. Naboi go ba asoire guwate meko kego sokia macha ikuru nyomba. Ege kogera mbabu hatia seba ako soa mbabu hatia seba ako rara. Ekia gera bono iga macha abeira koyenga chinyombecho. Nigo bari kusabanga serikali nyareko bakonya. Ege kogera bono nonyena abane kero bako ende skuru mbali konyora kende bakuria. Asenge nto konyora chinyomba chiriba akurugera amacha iga ikirororo. Bono mbabu hatia seba ako vera. Nigo baba ile bakunganya kurwa se nyombe kiba akire komenya kinyomba kire igurake iyo ekogera baso ile kuobo ege kogera mbakari goso nyombe cyo ege kogera bobo tenge kira baise kurimera gukinse no nyene iki cyo ki abere ki go icyora amaje gakari kominyo ka igurake kurusi ubikiria kurwa se cyo ense igo ki kominyo ke mego ko igurase bigwanda bono basinyiro no nyene gutacha asaye ba gutacha nigo bari go sabe serikali nyare ko ligere ridinga neryo enyare go iko serikali ye county Na boi gane serikali ya nene nyare kubakonya kubwa bako babako chandika. Neke rikira mbauti ya igeta ikianyo aleta mache bako nyakubucha nyomba bako siyara kuchisiko. Na boi gane batire mekoke kuminyokia macha igo cha maate. Wono bako sabanga banya hale konya orobo konyo yoibwe. Na libara anyore li bagari yoko konya abane geko gira. Abana konya orabari kende banya hala kulibaka ebake ende skuru. Neke rambauti ikia beteke kuchane na ringa nilio. Na kila kikakarua seke nyore kikia getenga kikarua kikagenda.
1: Omusacha oya mukuru wa ekinyarukia nyamato kinigo arenomo ichano. Magaga yo monto kumoibira. Umasikitube kira mbautu kuruwa nyamato kitimi sublocation west mogirango ime county ya nyamira nenganejo.
3: Omusacha oya mukuru wa ase kinyarukia nyamato kitimi sublocation niga arenomo ichano oromo nene mono. Aiga magaga omonta chagweka ase vya sarabia ye aso mochoyo nyamato akaburukania ebyasare byo na kubogoria ebintu byaye akaira pi egento kyalenta okogosa koro konene mono bano musacho yoniga kale koleranga ebyasare binabiko mokonyo nyore sabuni na kolendera abana egento kyamwa obwoba koroba nene mono nagotebanga abasari abanga munaba mbabwenerete batigeke gima ege kogera obosari no bobe naende ni gobo koirania ebinyoro magega abanta abange mbabete bakoraga egente gekyara bago tebanga aya na mangana aitruwe ne chingaki moche toko gendera onye biasara mbiyo kere biasara vira so moche nario moche oko gendera na balibabu wate nda muamu kabire yeti gaba gende batike kegima liba gane nda muamu banya aleko kora ama gendero kuruwa se kenyoro kia nyamato kitimi sabro keseni nekira mbauti kego sega sana kururuka gocha koligia obo tatibonde obwao
1: Abamura batato abwo bagetira abantu nigo benyora asa ko ngucinga kibatoka ne bintu byo boyibi umusekete bwe kiramba utkorwa ali tembu sublocation mi account ya kisininga neyo
4: abamura ba batato mwigwete nigo bagetira abanyakenyora asa ko bayibere bintu byabo bamura batari komo gakende kiyabanyene niko babere bagokogia abantu ase bakogenda bakemegondo ibanchi abagado bagosanya babawo nabarusi nebindo byonsi aigase bachiete bakayibero monto ya mochingoko gabatebi ngabaira niebinte bigabwango buneko nyarekana aso ya maira niangoka abande mbale takende ababere niko babimbire mebere bakabona basinyirwa kusugurno ayinyomba Asaba ntobago batebinga bari kibintu byabanyana bayira nibwango bonegende gegani okiyaberege kona riase binyoro weta weto boyibwa bayire kerase asaba muraba kare ko geta bantu bono bantu mbakabwa ati moremba ase binyoro aigana riba ija no makaso mochi nya jeki na rose ba bayire ba ko geta bantu ase bago turashi nyomba ba ko ekoranga na basigali ase bagendera te ko chanda bantu bobe Ono ya sinyire nga ngiki ya lila wa moraba kare wa kore vitu kwa sebi nyorogo eta. Na hende nabuga wa moraba kwa semeli kubali na ichi nguru kanga waka kore gasi wala gali wali ya bagatu. Na bono nika wako kendo waka semeji ya bantu watari kwenye ala basa vanga wai kore ruwa roro. Abuga soka roranga abata kete kuhura bante vinto. Ono bantu tibabu hati wa moremba sebi nyorogo eta soko tarara. Ewa sabire nga serikali yeso anani ya soko lili wa moraba ika wako nyukira li ituko. Watabu hati kasi wako kora ngaichi wese ichi korua. Onya sako wanya wamona na wanubali gira ringa kibabu ya nate wakore. Watike kuogia bante kora bantu niko wako jire.
1: Wikirabu matikali noto wakore la kiramba utiritu keliga inche Clifford Nyabengi Nyaruguru.
5: Ne kiramba utikiegesa. Ubutati kuruwa sevi nyoro.
6: Right, gida kare miongetu na kianda chacharu kene chinsani komi nevire chia mambi mwancho matikali. Good morning.
7: Wakire nyakundi. Kazi ko na ajire iga, na ajire ntobo kiri munu nyakundi.
6: Ntobo.
7: Hee, nyakundi o minto kuzi ko na obo irenga. Igonda aje ngochere runchira aga iga. Ige, muntu ne, gali nere para.
6: Eh.
7: Gali teyo.
6: Mugamo meanza?
7: Mugamo chakete kare.
6: Ala.
7: Wa minto na bantu bukoro, chiri abantu. Diu jodi abantu.
6: Ego le romel mote ya kwenye.
7: Bantu tindo chuo simba chipa kwenye miri mo. Nane chiga alichiri chie school. Chidi yako la
6: chikomo. Acha school chini ngumu ya dajia tena nte masomo le.
7: Akuna gari para barani. Amagawa moizirir.
6: Tena magawa moizirir.
7: Nje na gotebi.
6: Eh.
7: Iga pono para na maguru. Katua akire goja goja toko na kutara maguru.
6: Maguru.
7: Eh. Naro rarende wape gari chenye soki para. Wajeru tama gina na asindanye siyekira na achanu kukuru. Nga kiaje kwa ika. Tika lidiria huku wachira. Kwa na mnege ndo kere raisi.
6: Nki kere yekumu.
7: Nga kia wazi ya weekend.
6: Very, very wonderful.
7: Yeah. Ma kongumbu aera vijana aro chari ya mwana buonyonka. Tua kule tebi ya rindi waone Niri igoro yunde nera ajete kutuburukani
6: no.
7: Muswati utajete nere kukwana mangana ye Keromu alingi vichana nkunya kore ture asali saka
6: Atebe tenga ninju na wakore nete umuria
7: Atua metoka mbali Lakini ege teke mongu anjeru mumruyo Ijani Aikuwa na kende kiyozi Kujatu mwaka
6: Kancha angete mapema Onde skuru
7: Kara asumbi Na wanumu mrakari kisukuru Kwa kulikira na wale nge Marufa kete higa
6: Anyway Jide kani kumina isana sija chalukiru Chatakini chumai kura kachinsa Ensaye moya mambia ebengi ya corporate bank ya robili ya kwenye urachiba sija ukuro chinse cha maeko usikuru mumbu undu buwensi ulusiko yense utahitu kutumere wese motiha kutumere kwetira sebengi ya kobank kia gara kobank imba wati chingira chonsi picho kutumachivesa western union money gram tap tap send is money ria transfers na chonsi pinchira ro asebengi ya kobank ubi ya mbulinga kie network ya bengi ya corporate bank ni hiri ngari so unabu kwenye urachiba kwenye urachiba sija ukuro wakone rionsi yense ya Kenya HO kwenye urachiba kwa pokea Na riba tebiga bari kokono chawese ndeonsi aso woto bichwes chao yendo yokota kire nige tambulisho kiao a transaction code na bayo ujumbe yoria okugutumira chwesa so aye totwara mucha ndonde bwesi yenda asibranche ni yonsi wengi ya corporate bank bwenye rechipa chao asinchira ili ya vene na hande bahate vile gata lazimu uwa mteja wengi ya corporate bank ambaro kupokea chipa chao nevanga atuli umteja na hande ngo kwa bada na naga zawadi wege enda nisili ekero ogo tumiru chipa chao wetira ase wengi ya corporate bank ile kai kubina isano na vile chumani kuraga chinsa chumani kuraga ense mo ya mambia.

0: Shabiki Sport imejigesa FM.
1: Asama leta nkuru kubwa sima. Tiendeli shabiki ya Chelsea. Chelsea roundi. Zobu ya tibati.

0: Emmanuel na mangana mayegesa a so wenye
1: mo tegerine chinsa ibericha bono mambia amangana mayase enchira eriyo wenye mugiro bwemere mase gati abakoreri bobo sombi uyo ubangire gucaka litukuri ya rero no chaka bena sitinse mo chinyinge na ime ya gusi niko mugiro uyo ororekana bo igo ko enekiwa no nyoba toyeru bogenderete utukibwe sa FM bono mambya niko barukiri bino bo sombi niko buturuba ina se parili ya kisikil guri saso mo chokeroka na boga sense meli ya suneka babatania se sekta ya matatu niko bagenderete ku bule serikali iliyeri chibulyo ko yeliya amabuta ayuari gesara
2: asama leta ankor ku lizafan ndo chera ro tubasinyirwa ikega asi kyara chigari cha tohurire gase ruje ya kisikil guri bono ngote ngo sabe presidents eke ya mafta so that tonya aliko ikachiga asima pema toko wanyano wanyawa wanafunzi wano wachande kitu
3: mwomu wabede pereche gano wakari teiyo mwomu yukasa kitu kia uleti rama mafuta serekari kuna kwa sofi yomi kia ulera ulera toko uli nge serekari ili ya mafuta yomi kia nako kumufu na kanyabi kumufu ya
4: tepa yutu ndaro na gali gali naro ane chie skuru chio kachibu hata abana narli ya etire
1: Kiumbe kia basae kia gusi linda mwananchi youth niko kia mochire serekari asugutika basae siko asimiru vili ya magendriro wakura wana Frida Unduso niko baaya mochire serekari asuku umbia makongo au agukuna basae na iku kusigita basae ba mwabo beso kie asuku ira mabagaji meremo yubora, na yubora ilibanyale wikira machivu ya makongo wababu atraneti Musacho ya mwani gatangira asigita sini kia banyanyimbo kio gembo maya yugo toka ni ngombe yubo ibi kulingana na weekly for court ngombe yuo niku ya ibe tuwe kuruwa sensemo ya kanga north karachuonyo asika untiri yange ya Homa Bay litukuli jumapili okothi niku atabiribuna maya yubo ibi wabu niku bakoro mwosako niku bakoro tu mwosako na kusangia ngombe yuo asensemo ya umo sasa nchira wuchasi chiro ya mugonga okothi niku arugo kurugo tindi wuchasi walibaku ibe tugo Mo bisabo bana si county ya Kisi Joseph Maticha omuchiri gati ya Bible ya soko ombyo baralibwa abana gukona nige sa FM Maticha ni gati biri buna Bible ya bange igo batigerete abana babo abanene yake abana babo bakeli babalende ni gati biri buno nyiko bitari mu Bible atige abana alenere igo abonerete kubatiga se umuntu ranyale ko babo burindi bunero munyene Maticha ni go akurira Bible na bate babuna baratuke na mamochayo wikabache kwa imakili kwa getambo kero. Na sube ngu matakereli kore nde chiko bachize sato na nde nto chukwe manyamanga na majiase enchira ili yowenye ili italiane Isabella Kwamboka.
0: Nyei wajio amona yande mwese mie asubwe kiranu.

Asi chinsenye chiaba na mambia mungina petro nila getena asumro beribu mugusine kebago. Kurbano baka chinsa isano na ibele. Nonde na aje utapenda. Kwa musiki nende kuyaba mna ne ulde ige togo. Wanto mnuma etenga usafiri kwa barapara imekuwa ni noma. Basi wano igondega kwa niapa ya Lydia Mokogoti. Na waga na nazi kwa mbuka omweli. Roje na chipara chati chiaba. Ono ne chobisi na inde chinde chipata gete. Basi wano kwa otenga mtu mwanya getinge. Niko apa kwa achiri yako. Tusukumane. Baka chisa isano na iwele. Karibu sana. Kukunga kibacha pi king zefuri muyawa ya ikomi. Bago tera kemanyi. Maitu kusen kemanyi mogo soro. Kusen kemanyi ururu yoyo. Pati kemanyi.

0: Alegesa.
1: Itewango.
0: Mbiyande mbiyore.
1: Mbiyande ege tena.
0: Hey.
1: Omwongi no mdo mbiyore.
0: Mbiyada nyamure mbiyabu.
1: Hey, nyakori inoma nyedeota jete nijari ama angindo kutoko ororo.
0: Hey.
1: Asokora wadrana no mojo koro buo moja. Renda wana muna kuwa sore gano mungu so tole koma koma bako koro muro vili.
0: Asante sana. Mbiyamono sana. Alegesa. Naiwa no mogo zumbu wa igara gini. Ngaina gai mwaga enda neji si miche ino ngonyako. Ngonyako babere kira nga kamo kira. Eh? Gai mwore bono. Alegesa.
2: Ae, sita atiketena.
0: Yee.
2: Wakile li besa liana.
0: Wakile biyambi yore.
2: Nde biyambi kakimu ngana wani chisa mchaka yore matomato.
0: Yes.
2: Mbola mwaka mwaji kwa nate mbola wana siya kwa nda posongo mbola nende makutata iyo.
0: Ehe.
2: Ese wane esa legete wana waliwale kwa nda wana mwaka wale kwa nda skuru wana tuwa kucha matobe kwa tuwa wana kama kwa wanga wana tuwa wata mwaka kwa nda kwa nda mbola.
0: Yes.
2: Ewa wana wana hile to mwongi na ugoro kubaka mwaka ugoro kumote wongo buo mbongi.
0: Pole.
2: Na otura kakia ina wana mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka
0: Alegesa.

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: mero byo basombe ni etu baina se chinse mo chinyinge kubatikara no mugiro wabakorerya se sector yo basombe abo batyanire nka mba kubeka kigali cyabo para gukoremeremo wike serikali ya kairi ya magori ya mabuta abiri abange niko batanga inka se bitaseni biye kigali meyo mu cyokisi batabo atinchira yo gushika ko rwensemeye mu gucyasensemende abagendi ya kisabali kigeke gatambe meya kisi bakora bana hezbo no mundi iko be murunganirie ndako tababuna babiri bakonyora sare nene na sobo koreli bwabo kubatikara no komenta kwa magori ya mafuta
2: Tamenta, gracias, a ver, como, si, a ver, tu padre, la mujer,

Maetengo zumbuara abana baka abana bajaga kubona ki. Omoga kango zumbuara abana baka abana bajaga kubona ki. Mama. Mama. Ngobono tata. Tata ningu. Muntu uyu bona ura uyu nere tata bona. Maya tari kwanje kwa abana bakuru ku muntu. Osumbuita abana bawo. Naendo muga konde na imoka ko rugusiga aria akagenda gusalirio mwana wa yemirimu pi asaho ko rimirimu. Ai moka boro unge igano nya ko tegerete retno rimie ge simbeki. Agenda gosoeru mwana oye kumuzalirie mirimu. Wati maiti kusaba antu gotugukina igotua igobono obongogo igobongo bono bwasareka ne kibono tu abarakini bono kwenda kuzalia umwana wemere maira nenka ende kibono what for now ne kibono gekobere bono chuzalia umwana nga ne prince bo Yesu kuru ngote taruwe sukuru ejio nge abu tuwe merimo wajiba katia siga alia wajiri kusalio mwanu we merimo ni mwana kweli haba hivyo ribande vano neme tuja ine ruwarete nga kyoko genda kusalio mwanu we merimo asakara alia ukwana mangana yobo limo kwa genda kwa eta kwa manya koimoka kwa teba mangana ande yobo limo mwako unaba imoka tuwa kagenda haba katia siga kuchiko wasoeru mwana ya kukwana mwana ya bubi akukwana mwana na hende ntuku watu wake na chaika bono baku mwana chaka kuburinga papa yangu ni nani ujun tata buli usini papa wakambo abayiboli walimu tanje tia bana baino yani utateke ti mwana yani ubwate ubwati nda mwambaka na abana bawo na inu wa moko gara gari na mokumuru enseji

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: na ukonele andonsi ya sago tegereda egesa FM. Mwaziri wechinguru na maguta upio wandai upodi ya ba Kenya kubawa tariruwe kereke ukuro wikana kwa ya ntekoe na kiwasi chinse mao chinse ya Kenya igoro noko menta kweli goli ya maguta kakwana imia wajia kerade nge kurata murobili obwe stima o last mile connectivity wandai niga natevitabu na serikali niga gente kuligia chinchira chewa kaya ligo liyo
2: mambo ya mafuta serikali kuu ya jamhuri ya Kenya chini ya uongozi ya mheshimiwa rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu, utulivu na amani idumishwe. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara mheshimiwa Davis Chirchir, tuwasikize, tusikie wako na malalamishi aina gani na tujadiliane ili tujue kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani.
1: Nigo sekretario atarida asomo jega umadrakadi ocha ko aliga nigwa etarike ntangani yo moti yenyi ogocha bamenye bense moye samba ase waje ke sima me yabagutu kwa masabe county Nyamira na mono abwo bagutumie pale ko chakira ge saba kwa kwika asense moye Riverside ne bugente ko etra ebi ko chebene na kubwat kana no selika we pale yo bamenye abwo ba ukwanira igoro ye pale yembe asense me yo ndiko babo lira mo MC abwo atuti nyamaino ko bwat igoro ya magani abo eliyo ko ene kibuna ebira gitebi bya ko tuene county ko baro selebire e pale ye eliyo basombe botuale obwororo
3: dau tyo mukayande e para koruge sabakwa ti buying center eike samba egende free pentecosto egende pakabwali gamate egende riverside teligo eteka none jigali kuwe yechae ngirigo eteka bandu bakoyande kuende kanisa bali goeta inkitwa majore tata gotorosiri pare e pare yiga bwati pakanyakitali kwa sanya kitali ntoriko chese nje pare mbe
4: Doroje pale kurwe pale ne kurugiri jamosobet eye kwende san secondary bunene gari tirigo chio abantu namo goro bagu yora kinyo bara malibok kurwa ulendo takye bwata na ende imanye tengango jiko nyansoro no toka tebiri bako bwata na enda bwoga enda bwoge kai ga gutire igutira gutira gutira
1: abegenwa be kanisa ya mukomoni SDA ase bunge ya barabu ya county Nyamira nikibabolirie abo bisa babo dendi ase nseme yo korobo tuki na kubabeka biara bakagerwa abo salia abagente wekiranio boibi ase kanisa begenwa bo nigamba baro ko bodyo ko maiga ya ko ibro binto a abyo korandia ase kanisa yegati abo chichuma choko gachira abo ase wekira bono onda tarabe ko biara ko bwatika na nabo salio bo
5: na maleta singoro kunye to nyacho korwa mukomoni wana akumiri ngiye ko arabanto bago jaba ibira kirinto ke kanisa na ndemwe bidili tangane
6: asa mali tamfikta bonye mayaka uno bona se kanisa nya miranga nero kamuranje undu bwenzi uskenta so bibungo buno buriye ebe nabantu ba the surroundings moko ri bidungo bibiri please nyasanga bakare kebo umushingo ke tumayino ko kwa moto kamuranje gakimuti kamangano bibungo buno bu kanisa nya sayendere mukabira undi tangani abantu bayito bakaje bakayichangira nende egere nyar koendra chichuma chimo kubutora lindoro shinindu binde ayini makosa kubwa
1: ama yanda ni gambo katika nyoro gia simiti mesa location ya isanai location ya nyacheke county ya Kisi ya maiga ya umenye bense meyo kuboka bono mambia na kunyora omobere bomo sao yomo bwe miaka jigatua kore aso motaro aso chidi ya nyacheke ni kwa tabaka namuna omo sao yyo elisilita Wesley Oganda bwe miaka merongewe nebele awa yoro marogoba ni gambo lekanete na banyaruka ba kuego kiasi baye masoro kongurua na kireye kachinsa chepo tukomo rendibwe baye niga mosogeti siko elio basi ya kebi asara tira manyeka na akuru abo ninki kia manyo leta yomo sawi yogo ika agasiri abo gima buwa ye asikule ndo mwero ye otabu wa techi ngo machinde chionsi
7: ama lieta ane hongo kuchwa herimasta ogetondo nguwete kenyorugi asimiti omuano kurukwishire yi Uganda kuruwase kenyorugi asimiti ya asisa nasabu rukese ni ya jeki rukese ni na wame mwete aga achogwate miaka emarongewe na ebere aga ikenya jeki aga sonu kukuru taka kende paime aga kende kukuru dikororo na wai kachinsa isa anemo oso wapi kukujisiko.

Asante sana kisa FM nguwa ya mwanya getinge nyuma ya konyora mangana yo ama ya senchira ere yo wenge takete wano turagenda dance dance kidogo ekera wanda korra mwaso kichimbo mbomo kwa kirechipara walimuraga ni chingero ne musiki buo kwego kia chinga kia chiga kwa igu mwaziri oyo we chinguru chomolero we chinguru chomolero na maguta ne bintu winga mnevio korukunga opio wandai na tebanga bando toba batoere lunto salie ni boyonde buensi na wanyene kera tukuna koligirende obo ene buwaito muna wono kusali chipikipiki chaba nyene kusamba chigali chaba nyene kuseku watevi rolena kukole bintu binga mnevyo hiyo apana iku ungwana tukwe watu ulivu kera lende tukuna kuboli ya obo ene buwaito kuse muna wa Kenya kera mungu na kuligio obo ene buwaino tukwe watu ulivu tosike enivu na waigo tosike obo gimabuwa wa ntobande tatuna kuwe gokia egere tolmanya kumanyanga ngaki toko kendele kuruwa buo.

Ege sa FM ngubaya manya getinge kera toka nrete kuna kwego kia maiga somoro belio webirundo biege sa chitagalete chiteka ikomi chimana kwa chinsa kianda chemagoroba olero chitaliki kumina nane ikumina isa naisa tomu tinyoga tano mwake 2026 na by the way njendo chenga umwaka oyo kumbe kumbe maneno iko raisi mwaka inaisha na hivi ndumina biko na kwera igo ehe na wanyene mangana moko na kuboli maiga Kenya chinga kichiwe bantu bakoro bonchorelia buburai gera bantu mwechorera barai barabategerere na bali barabakonye gochakira ba MCA abajumbe gochabaka none president wa Kenya ni numu bwato kubwa tatigalende buna toke andata kona kuligere liga na mangana yokorobe kana na kugira koleta chiga alipara asenjira yobo sombi singe njio komente kana kweli goli liyobo gima na woi goli goli ya mabuta wakenja nara wansaketio tebete nganche kisangina kwansa no mogu sikuru nyamira kasa wansaketio tanga kukisangina nche na anakoranga diesel yere igoro ye petrol wano toko na kuboli bintu nebio na singe njio tumanye terende igoro ye jisegi chia wata inse chia agati ya Israeli Amerika na inse ende korukunga Saudi Arabia alirende asenjereria mabuta agweta na bintu binde bire bitatu gabi commentary goriria mabuta kera to kuna gutwara chinkwa na bune chiko som jada labuno yo tigato tuare egento ke korokunga oboto hereru so that abantu bali turocha abandi bakuruta magena kwa nyoronde na soka kuri nyomba de gari ya eto kumanya gose no muroira kwira nyagitari to kumanya gose no munta kwira nyagitari ya chikogonkia to tuare egento ke korokunga a restraint to we restrain ourselves to our robot hereru ntobasa ko salie bintu ntobasa ko beka magima ya bantu bande abwo kero kendo yomo gose babere nabako nyoro ino munya gitari okogana nyagitari ko konya abantu aye kwa mutangire kwa mwakira magena kwa galire taraika

0: emanye na mangana mayeyege sa asu wenye
1: na ukwani li andonsi asako tekerida ege sa FM. Waziri wechinguru na maguta opio wandai obodi ya ba Kenya kubawa tareruwe kereke okurobika nako genteko ena kiwas chinse mao chinse ya Kenya igoro no commenta kweli godi ya maguta kakwana mia wajia kerade nge kurata murobili obwe stima o last mile connectivity wandai niga natavirubu na serikali niga genteko ligia chinchira chewa kaya ligodi edyo
2: mambo ya mafuta serikali kuu ya jamhuri ya Kenya chini ya uongozi ya mheshimiwa rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu, utulivu na amani idumishwe. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara mheshimiwa Davis Chirchir, tuwasikize, tusikie

0: wako na malalamishi aina gani, na tujadiliane ili tujue ya kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani.
1: Nigwa sekere kio hatari da asomo jiga umadarakadi uwacha kwa haliga nigwa etarikia mtangani yomo tienyi ogoja. Bamenyi bense moye samba ase waje gesima ime yabu kututuwa masabe kaunti ya Nyamira na mwana abu kwa kutumie pale gocha kira gesaba kwa kwika asense moye Riverside ni abu gente kwetira ewi goche minena kubuatika na nogu selika we pale yo. Bamenyi abu wapa ukwa nila igoro ye pale yembe asense meyo ni goba abu wadira mwe msio abu watuti nyameino kubuati igoro ya magani abu elio kwa ene kibuna ebira gite bibi ya kututuwa ene kaunti nkubara wasele vire e pale yi elio basambi potuare obu ororo.
2: Dauti yo mukayande e para koruge sabakwa tipa in center e ike samba egende free pentecosto egende pakabwa liga mate egende riverside teligo eteka none jigali ku ye chae ngirigo eteka bandu bako ende ku ende kanisa bali go eta inkitu amajore tata ko torosi ye pare yo e pare yi go bwa tipa kanya kitari kwa sanya kitari ntori ko chese nje pare mbe
3: Loro je pare kurwe pare ne kurgeri jamasobe e ye ko ende san second alubnele gari trigo chio abantu na mogoro bago jora kinyo bara maliboka kurwa ulendo taka je bwata na ende uko imanye tenga ngo jiko nyansoro no toka tebiri taka bwata na enda bwoga enda bwoge kaiga gutire igutira gutira gutira
1: abegenwa be kanisa ya mukomoni SDA ase bunge ya barabu ya kaunti ya Nyamira nikibabulirie abo bisa abo bodendi ase nseme yo korobo tuki na kubabeka biara bakagerwa abo bosalia abagente wekiranio boibi ase kanisa begenwa bwo nigamba baruro ko bodyo ko maiga ya ko ibire binto a byo korandia ase kanisa yigati yabo chichuma choko gachira abu ase wekira bono onda tarabe ko biara ko bwatika na ndabo salio bwo
4: na maleta singoro kunye ito ni nyacho korwa mukomoni yona kumiringi akara abanto bago chaba ibira chirinto che kanisa na ndemo ibidili tangan
5: asa maleta mfita bonyi mayaka uno bona ase kanisa ya Nyamiranga nero kamuranje undu bwensi uskenta so bibungo buno buli ebe nabantu ba the surroundings moko libintu bingo bibiri please nyasanga bakare kibugo umushingo che tumo yino ku kwa moto kamuranje kachimuti kama ngano bibungo buno bu kanisa ya sayende mukabira undi tangani abantu bayito bakaje bakayangira nende egere nyar kwendra chichumo chimo kubutora lindo rushini ndubinde ayini makosa kubwa
1: ama yanda ni gambo katika nyoro gia simiti mesa location ya isana location ya nyacheke county ya Kisi ya maiga ya umenye bense me yokbo kabono mambia na kunyora omubere bo musao yomo bwe miaka yigatwa kore aso motaro aso chidi ya nyacheke ni gote bika namuna omusao yo elisilita Wesley Uganda bwe miaka merongo bene bere abayo romorogoba ni gando lekanete na banyaruka ba kuego kiasi baye masoro kongurwa na kire ya kachinsa chepo tukombo dendibwe baye nigamo sogeti siko elio basi eke biasara tira manyika na kuruwa abo ningi kia manyo leteo mosa wiyo kwa agasiri abo gima buwa ye asikule ndo mwero ye otabu wa techi ngo machinde chionzi
6: ama lieta ane hongo kuchwa elmasta ogetonto nduwete kenyorugi asimiti omuano kurukuwisire Uganda kuruwa se kenyorugi asimiti ya asisa nasabu rogeseni ya jeki rogeseni na wale mwete aga achogwate miaka merongewe na ebere aga ikeja jeki aga sunuwe kuruta kakende paime akakende kuburdi kororo na waika chinsa isane emo oso kibujisiko otokoro mutaro ime wano mutaro ime ambina wawandu wacha oraso vunge wacha wawenda waka polisi ekera tuwaripoti ororo polisi yato tevinga disi yae wacha wakwara uchungusi ya magana yu wano tuwasabile serikari ese ngechutuwa nyetika ira magana yu ntote kwa ira gento rasoma koka ito to eri chivu nga ki inji kiari yetu mwano yuiga
1: hara ikura sa mese ito ase kereko mwancho motekarali ntoka ndiro kumanya yoro ya ye mananda mange wana kutu ikara kuruwa chesi nyochonsi chenso nchokuru kwa danu giga
7: Nei wajuo amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Jones, Jones nkalengana kurangeli kwa likaga iga estoa ye kurwa ligesima nuomole nuomole lakini yoko like message likwa likamambi na yaro ligete paka bona tuwezi yele wana Christine Kerubo sasa no mga koe kurwa chinse mochia nyago toko ikabo songo agoteba tuko pamoja tuko ndani asante sana Shadra Kondabu kurwa emenu wabobasi tuko tuned asante sana Dixon Ogucha ayecha kurwa chinse mochia kangemi bez good day kangemi kona mna gani buwana tunafaa kujua abantu bakire kiri kugora kinyanya abantu bakire kuri kinyeni incoming MCA korwa sense ne kikura irenga umoteli Emmanuel Mwaga korwa lise mochi agetenga village agoteba na bayibuli bana banjwa an nyaboke amona Peter Mwaga live asante sana okay na gotenga kobeka lisha bikirie gesa this long motri kumanyanga kibaga endrete iyo ni njia ingine ya kuleta maandamano Kenya ine njere yemo 101 ways of kuleta maandamano Kenya no kulina lishabikiriba gali yuko gamba nere nyaboga Jona kuruwalisa mochi ya thriva kuhika iwe no chiduka no inde meyomo robelio nguaneli ya bantobonsi wa iwe no buna tata Moses Onchari mama Yukabeti na waigomoka Frida amona wana wa okenani ujumbe magorobe ingia okay asante sana onaripo engena ngeni asante sana kwa liki regaiga kuru utawala wacha kira Sylvester Mukamba wako liromu ntokuru kwanga Elvis Opande engena ngene ya mayoka ya neji nyinge ngorra igorali ya mole meibine ya kitengela meibine ya arali utawala lakini chingena ngani ima yate chiko baigora ni nyingi sana ihe egeza wana karongo baisi migana ni mwatika ya korora I don't know what you people want mwate banga tobeke gabu to kwa ninyaruguru mwato beki rege kasana kwa nango
1: halo egeza
0: halo naki
1: bia muna mwaka
0: biyande ngoyo
1: wakati temene mtokoro kuna re barros ne ete wongige
0: si miyao telikili abu ya kwa kini karakwa na toko iu
1: bono na nge mbihane mandamana bae nge tamma kongu
0: ii
1: bono nge otu meki na nge mosa nge aspeira na bono otu nge isto gai gato nge stesi ya weteite ga
0: ehe nga kie bintu bie ndete bantu basore nyomba
1: bantu bantu basore nyomba saki mono mese bante amma goro ere bobe
0: nga amma kuta bano ire nge mota eta ike tomanya ko babu ya Kenya
1: wano mwa de nanje ye wano na ke wa mo ta yanga ay bro na no ro ta mo ga ni an ke ro ta ra ye
0: en ti ma e ti wano ni mo ga nte bi na kina bo ri na ki mo ro to ko le ge nte ke
1: ona ge nte ke to to wano na wa wa ka ke sa ta ta ye wano ji ma e ti ke ra ga wo ni mo
0: a sa la ku
1: ye wano mo te ya bandu ba mi to ba na ma ne ngo ra ki ni ba ba sa te ki bandu ba de
0: ehe
1: sa ga nya sa ya ma uta ya ya sa ze
0: ehe
1: alafu nane ta kombe kere ndo ya sabusi ya kena yonsi
0: sabusi ta soga tire ndo mbono kwa achire
1: bwani mbona abu watike ya bwani gana na saire nyomba
0: sabusi ya wa soga teka lakina na anna wago cha na otole kaya kanto buwa ti araka ta kutu la araka ege SFM
2: karuguru
0: to boku ira taimu wangoyo
2: aye wairire
0: wairire vya nae naro wano ne ngoli maate iyo
2: ngori ya ga dinyo bi na ndi ndi ndi kaboro enda ndi kaboro na sen ngori yubi
0: te bango bono
2: ayo ta mete jin sa ga jigori kina kuna re menda kombo
0: ee
2: toma din je ngota me bi nde bi na na nje bi nde ya
0: ehe
2: ona nyaruguru diga ngota bi ota moni je sigi mu ga ga nde nga kuru nyaramba
0: ee
2: yani dende nge yo ga korro kana bara
0: kai na one bi moni
2: yani no ene demoni digango de debi wangu bio garo tene jinyoni
0: ere nga yate ne ine chinse je kara ko birora
2: ate ne ine duka ya ye ga aria
0: ehe
2: bona na ojira gorira inga na na no nyana na ga na mani gina bi bi
0: ehe
2: bona ga ko te nga ga ki ese ya bona nga ito ro je akini rendo digante ya baiga
0: ehe
2: ama de no ga jara wito to goria
0: ii
2: dali ndu wa jora dabo
0: aini ni mon je na rengo
2: wana naende ya ndotawa wakora tolike lirito choro wa choro kuja kura atokonye waboli lili suwa lili kija ikanga hile nga makuta moro chara ike
0: ee na mweke romota kitire ndotawa wabia
2: ari kwanja nje nje limele toko ambo nje
0: ehe
2: ba nijeri ya liite emia
0: ehe
2: mae tena wajira nsukiko ruga ikabu nande bukira ngo gango ikase ito chache ka alipo songo
0: ii
2: Na bora nyore ngori ni roma ete shilingi mia moja ega haji.
0: Mia moja.
2: Wano lende mgano, ugeani mgano nenaro sinete ngumbu uka ikake nyerere.
0: Iii.
2: Mgana Kristi niyo Yohana aga aliana mungare.
0: Ehe.
2: Ebu ayere keroka aga alinte vye familie yumba tainga bora singe njiyo gosiri mgana Kristi ni mungare mbiyamono na otoramu.
0: Sawa sawa. Aba lenda ayara yeye woike mia, ntorama nya gusina ayenga mia, gusina ayari ye coconut, gusina ayoku yaka. Kenye ya ito yono, ayye miya aron turaya manyere li buja higo. Egeza?
1: Ewa nyaraguru.
0: Oh.
1: Ake wa hile.
0: Wa hile buja.
1: Ewa kamchini ya jena nama na ikhwe kwenye miya ngo.
0: Iii.
1: Oh, leo hapa dosi ya bawasa wapika jika alikando.
0: Ihe.
1: Hapa dosi ya bawasa wapika jika alikando, yino montere ba.
0: Ihe.
1: Oh, leo tuwa wapika jika alikando.
0: Ngakimukura agera lero bono.
1: Ole tuwe nyongo wangi kwa kolomba ina kutoko na mwe kia mafuta po na mpo na mtukura kia pawa mafuta iku dhali.
0: Iii.
1: Ntona ntoba na mpa ala abu.
0: Aline leo nsinjara mwole.
1: Nte ya ntone kia kini kini toko nyo kuboro.
0: Iii.
1: Ipa ato wakola mafuta kwa toko kolela.
0: Iii.
1: Ono ujila hai kia rita miambiri alubayi na mbiri iga.
0: Iii.
1: Ono konyo mwa itega alia kia lako na squad kumi.
0: Ihe.
1: Ake lako na mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Wano wakere kwenye singe ni mkumi na mbili.
0: Mhm.
1: Wano kwango sangi na wabela siku tika ni manyene.
0: Ii.
1: Yeso ya hako anaraya nyomba.
0: Ii.
1: Uimu kita saadisa kwenye nyomba saasita ya putuko.
0: Ii.
1: Wasa angiole kwa sapio kwa hoto kwa likene.
0: Lakini wano lende?
1: Ii.
0: Eka rodi ni mwogo chana intu wano intu wa batoko moko bogoli ya baka kasto mabaino. Kera mentiriga mwato ngenta kabisa mwato kole rani.
1: Itako ni kuri guri.
0: Ehe.
1: Itako ya tewe guri kete wanya wanya wanya singi miya moa jeko poko sana sana sabini na narito ito wako toko poko lege.
0: Oke.
1: Ehe wa rentu wako sana sana lekra liga.
0: Ehe.
1: Ito ikira hata neke neke kwan fiti liga.
0: Ehe.
1: Ama kwa ya nabeko basa mofea.
0: Oh.
1: Yes.
0: Para imba iwete. Mabuta ata kire kea nyane ye miya miya musini. No wina era ukwanire igorake. Mabuta wana mua tebeta alenge turukana rogoroga iganga jia chiete. Mabuta mua tebeta ale kenye ye malensa nga kimota liko ya manya liende tora lenga nkikege nrete rogoroga iga. Ha? Egeza? Mabuta ye mia. Egeza?
1: Alegeza?
0: Yee?
1: Kwa bate mundo kore kwa Andrew Bosire.
0: Andrew Bosire nga kinga yokorwa?
1: Yango kise meja nagoto wika mosongo.
0: Yee?
1: Yee bono honda etauni?
0: Yee?
1: Maandamano wakabwa itense kabisa ama jani jasa ambuwa ikakisi maato deli.
0: Eee.
1: Kwa hila kuna para mwana ya mo.
0: Paka wano kwa sechi nsa chiri chiali ngumo kasobalete.
1: Eke na nabujo wala kini wano kwa hini ya nabujo wano nyumbande.
0: Nga kiwa na inu moja mwika posonge ni inu moja mwasa liyevi intu alafu mwira na nyumba.
1: Wano mwete. Kusanyi intu ya ya ndukuna bintu na yu kari ya lujandile. Kutu na ufuzi ya wano tose pewe. Wae ni mchani mingi.
0: Eee.
1: Eee, akitu wa mchara ya kari ya ito iwe.
0: Ehe.
1: Ama alaka ya sugeri sito.
0: Ehe.
1: Ake mkutati makika na nemi ya.
0: Ehe.
1: Kento kwanye, tekeri yendo naka ya chiri uro. Wama jendonke jote sari nse.
0: Jendonke likere vya kenye. Lakini wane sere.
1: Ya, yendo kitiri wani naa ya wano mingi.
0: Sere kari ya wano ningo.
1: Usagoti kwa mba.
0: Ehe. Ae, sawa saha. Ae, sere kari sa idea. Srikali, egeza. Otago kwa na kakio mwano minto.
2: Wa, irira mwestudio.
0: Ndoje nko irabole.
2: Kama kawaido ya akoro kuona lebo ngena ngeni ya gire sinareti na wei kama ngena.
0: Iii.
2: Na adena ukwa kwa tabanga ngena ngeni telia ya mati ngena ngeni neti nyingi lakini foyo ni homese ni nchiri ti nyingi.
0: Ejichire gora alio wa igora atoko rabutuko nga ichi alalia ichi.
2: Ejichire gora ura kini kero kwa unge ngena ngeni ya liye geza kwa manyanga na ya mayoka na ane endete iyo.
0: Iii.
2: Ngena ngeni ya liye geza na ya mayoka.
0: Iii na wachire totee vipono.
2: Na ane na uvoli umayorele wako watenye ngena ngeni na ya mayoka ya liye geza.
0: Ehe.
2: Wana utawara aga ikanda singa mangana ambu yale lakini watewa ni mtombi yale ngevuyo wane akakirete nyomba.
0: Iii.
2: Yoko kakua kena achiete ya saraba na inti bakone lati hati tiago.
0: Iii.
2: Lakini fwasuwe yungo vinto yende mbiyo meto togo sumukwa ya natumefinyo kufinyo.
0: Aha. Sawa sawa. Wycliffe Moindi kurwa Limuru agoteba ni mesikiza tu niko hapa pole pole. Barnabas kibasa kurwa Doha Qatar. Nyamasiwi wana nyamasiwi wana anaenda kanyora tingo kurwa nyesegi ankongu sana agoteba gaiga mwaka Lawrence Gekonge, Josephine Gekonge, Joshua Mbuya Trimba Shila Kemunto Salome Onyoni na wanda wanguli getega abuo amanyana mashabikions agotebia yintabanania agote bakorwa Kisumu naboigo nomo wako go Caleb Mkochund. Say hi to my mother, my Beatrice dad Gideon Nyabando. Abisiba sawa korwa nyache Kisugubo Ramani, Brian Otiso intabanania nabonte gerete njenta itakumanya buya abantu bari barenge gaiga Nairobi Buruburu. I have walked around 10 kilometers just for today only. Baka naona hata maso buru inanimaliza kabisa. Maso buru imeiza. Asante sana Bernard Bwana. Lakini walking is good. Lakini nene tarie kero betereiri. Onyele era kuwa betereiri gulende maso buru. Yera agoite pole. Mazoezi narombu. Yera kini ya kero wanje tenga lero. Nataka kufanya mazoezi peke yangu. Mondo yukoro kuwa nga Charles Indubi. Wairewia na watole gaiga. Tunasikiza maneno yako. Biasana.

Asante sana kisa FM nguba ya mwanya ketinge kero chara gire ensa ayemo ya bono maragoba kero onta ketinko ire se ense moye ndeto nyora mangana maye yege sa senchira ere yobo ikerano inchenga ketenga na yego kiriko wa monae chinga kichi chons tuwa vera monae nandikira nyarikane aida toye ndereko wa monae kusengende na inje nyombanda arati muka ni sawa sawa tu.

0: ngana mayajigisa FM ingako ya mangananzi
1: abantu goetani simibere na meronge bere nikawabekere biaraka watika nokurobeka na kwa kwe muronga ya liko lidia maguta wasombi ni abagente kuturuba ni wastins nyo chinsi ya Kenya kubatika nokurobeka na serikali kuchokora chinkona na babuata ni pamota tuwe lio kukura umogiro we meremo haba yigo ntokole tera manganago tukira kurwa orogo nguruwa gusi progoba engia ndonsi ya sogo tegerida egisa FM.

0: abantu wetani chibibere na meronge bire wale ngikorobeka na gatigati yo mochone robi nigo babe ko biara kera wale ku mulungania igoro yeli igoro igoro lya maguta lya ligwa ne kyombegi april chitali komene nye cho motye nyoyo korenga na namo bisomana nebo banye nyimba sorongo ro Nairobi Isa Muhammad onetai yo sirabu kimabwa yes korobeka no kolera ime ya Nairobi
1: tumeadhirika vibaya sana manake tuliamkia leo na tukapata hakuna usafiri hata kabisa hata bodaboda zenye azibebi magari yote ya usafiri imekwama hata kutokea kwa barabara tunaadhirika vibaya sana manake sisi ni wale watu wa kupata hand to mouth yani ile siku tunatoka ndo tunapata lishe ya hiyo siku nashindwa watoto wetu tawa isha vipi manake lakini tunashikana pamoja nao watu wa matatu sababu mafuta ikiingia imeadhiri kila mtu na hatuna budi kuwashika mkono manake hiyo jambo la mafuta ina affect ila sekta yoyote kabisa nchi nzima sasa sisi kama wakaji hapa zima tunasema serikali ingilie kati
2: mimi kwanza naunga mkono vile mambo yanaendelea kumekuwa na maandamano tangu asubuhi tuliamuka na kupata kwamba barabara zimeweza kufungwa hakuna magari yanaweza kupita Fatilisha ya hayo yote tunasema ya kwamba serikali inafaa kutusikiza sababu hii serikali imekuwa haisikizi wa Kenya wote haisikizi wafanyikazi haisikizi watu ambao wamewajiriwa the only way kwa hii serikali kutusikiza ni watu kuungana na kuwa kitu kimoja ili tuweze kusimama kidete na kusema ya kwamba mambo tunataka yasuluhishwe na tena yasuluhishwe kwa haraka
0: Meya Nakuru abantu babere nigo bagenderete kurwali kwa sinyagitali ya Nakuru lebo 5 ase kerengo kibaloire maututi maga ya kuraswe karabale nge kurobekana karabande batatu batangire se wadi ya baloire baka waida ase account ya Kakamega Montoyo Moni gansi rabu kibabuwae ya maga ya kuraswa na abanya nyimbo ime yomo chivo Eldoret abanya nyimbo ni kibababe kabi ya raba saibatana omu au pale nge kubeke vitango ya sichipara ase pale kuraswa mchu yoko genda asoro ngoro western Kenya bakutumia ama gina na bae gwa chitaile mokamanda abanya nyimbo ase account ya wasinigishu Benjamin Mwantini Niga ni kilibu na abakagiru abuo niga wabakikiwa ase kilambiro ankyo. Awa sombi niga wabwae ni kiko turuwa niguwari tukuli ya lera ime omu chobo sungu ya maya ga ya babuata nive sekita ya matatu kwa buata na vande kenye ngima kwa gire miremo soko ya murunga nili ya komentu wa kweli uliri ya maguta. Abiria niga wabage ndereda kwa buuta sivituo vya chiga alibu kaira abandewa kubetari liwa mapema kwa gendea semiremo ya wabakutumia maguro. Imbe ya bosonga babu watani besekite yyo pakura gwenere hezbo no mundi nikamate abu na hige tambu gire kio ne wagia chile maiga ya warabu kwenye urasale nene muno
3: mkulamu kutama menta ika asia vele ankomu chika hali tupa hila mkili tau nika chika hali chumansi chila hile wa ntumbayo kono kurumuna ikorana atri mbuliku Nairobi iyo wako na chila 1500 chila soko ukoboka chile libu 14 kaya tuleka mafuta ilikunyo 10,000 from Nairobi to Kisi balansi unafaki na 4,000 au jalipa sako Ujaosha gari, ukitoka sasa sio tayari na baki ni 2000. Sio wewe dereva mwenyewe hujapata kitu mwenyewe anataka 8000. Sasa hiyo kazi imekuwa ngumu sisi kama madereva. Gari zote tumeamua tuweke parking, wafisingatie mambo ya mafuta, rudi chini fanye ilikuwa. At least ukienda kwa trip moja unapata kitu kidogo na kwa mfuko.
0: Abiria na barabu ni gomba bodi ya serikali kwa imo kia getambo kilo kia buwango ilikuwa na kiuna omo chando yu no chiko nyora lichivo.
4: Obo gimabuwa kongire gari nchi ya bosongo gaiga, unatuwe kire gaiga. Eta unigera betese monto tayo okone liebinta singe njontu na banto togo taliebinta sigari. Tuachande kila maene kakia serikali yetu mwari kwanza. Moto yereli ya mafuta.
5: Igona atumekiri 500 mpaka kisi tao niga abuwa sengu tumeka daily ya singe njo ngo inyako transit on daily basis ngo tumeka kimia moja lakini na atumekiri 500 mpaka kuhikaga igona ande tiendaru anande ngeende kagogi proceed pake site ebi ntobono muna lerono ena bantobago jechiro no ene chinyanya chiku kwa manjera vitu vingi vinaenda kuharibika atu wachano mugako ya umoru wale tobuate problem ye kidding in fact igotu ikira Nande kiyogoro nande tuanyore epare barricaded nande tuajigweta Camel Park ase palere mbeto kumikana nechiro lipaka mwaso motaro nande mweka mwasukuma tunasikia vibaya na tunaona vibaya kwa sababu tunahitaji serikali yetu kama ni nyinyi tunawategemea mtusaidie
0: asakire kyo panya nyimbo nige panya rachinga kichi nkongo ko igora chi pare cho chansi ekona bakore liba matatu ase chinse mo chege chauri metamayua na waigo keroka Ewa kukwa na nige saifema wakwana liyaba matatuo ime ya keroka nige wamo cha serikali aso wakini ya ligo liyamba kutu akira chinga ki wakwana liyaba liyaba matatuo mambiale na barabo nige wabe kama gena nevitugi ya sechie nsemo aho chie pare ya kisi keroka sotigi kwa murunga liya ege tambo kirekyo na enga kio mogiro wakwana liyaba matatuo o ene kiwa sechie nsia wa chie nsia Kenya ime umu chunya mira nige wabo sombi wa turuba niguwa warundia avuwa wae ege kachiga lichiapo ase chie nsema wa chumo chuyo nige wansi ingeridamu na mbarigo chukwiri nemiremo onyege tamukiro kiabo ngeligo cha gotegererwa na serikali baigo serikali kwa mkibi tamukiro vya bene
6: ikaransu ike ujigo kuwa assistation na mbeye mo asuo tukibuime ikisa FM ingako ya manganosi
0: Mwaziri wechibesa John Mbadi atabire una serikali nicho karachi nkona na bakolimbre mo bamatatu iliyo kuligira lya chinchira awa chira chi kokonya konyora lichi buli ya mapema asomo shando jere lwa tsombi kuratira Kenya ngimalero kwa na neti ya citizen ndi tukolia lero kubatika no kurubuka no kumbadi nika atabire una umusangirikano yu chikoleta amwe gwizira ichibesa iliyo basombi abage ye chinguru ni golne kerenge kwa na kiwana umuchandara ni kiwali tukolia lato ligo chikoye na kiwasa matuka gocha asakire kio ni gambo uliyo bapoto ni bonsi gocha amo balina kerenge liyo kwenye rali chibu na talio kungusara na okura chikagenda lago turuwa ni mirubilio ya basombi Kenya
6: Igisa FM Estishin uligini asama ngana maya
0: Mbura nili wekero kibura hebu yansi David Kenani Maraga uyo kabire obu na chibi ino mwanene Nika wali bunge kolebi karubi hapu angu ili kwenye kibu nanko nyoreli chibu Asomo chando wali kwa liya maguta liya chile kisara Ege tambo kirike ili laba kuli mina mabumata tuko kuro wikarali sukuli ya lera bukaira Wetarasi ujumbe haya Maraga ni agote ya wana esrekari Nika wente kwa asomo ustali obu siyo kwenye kibu nanko nyoreli machibu Asime chande kuleta ba Kenya na tali kwa beka sabi kila chingaki Nenga tabiru na yeninga kia bunge okoro mutimoko ya sobongo ili kwa nilengane ya sengi njo nige kunetea ba Kenya abonsi. Kwa igomo waziri wichinguru na maguta opio wandai jitukulia lero na aboli ya ba Kenya kwa wataridu ekere kurovika na kwa agendera kwa enekio mga sobo kaira. Kwa kwa na imewojia ekere alenge kurata mirobilio jestima wa ilie reinseli ya burialized mile connectivity opio nige ate wakuna serikali nige gente kwa likichi nchira shogo kea ligo lili ya maguta.
7: Mambo ya mafuta Serikali kuu ya Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu, utulivu na amani idumishwe. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara Mheshimiwa Davis Chirchir, tuwasikize, tusikie wako na malalamishi aina gani na tujadiliane ili tujue kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani.
6: Igisa FM Estishin uligini asamangana maya
0: Mwemsie pwe wadi ya magenche timo dhiogugu nige anolo kidogo isa neka kuwae Asipara chika nte kule mwa e wadi ya ye mbele mewakurua kwetira sevira gita viria account ya kisi ya agora Kukona eka data adira chipari cho chika nte kule mwa ogugu nige anate vile muna Anye mbura kege nte kutua eka seyo nige nte ase nchila irengia Ase no nyana ba ruru ko buri ya gochia saba ntobe nsembe iyo kababale meralia kia gara no nyama tobe ya kawararo chipara chiria chiali mirwe omwale ya kuchi chile chabe kwa omoromo na igo kwe teka ase nchila ile yogu waroro Nika baiga atabiribu na chipara chinde chiria chara chaka korosiwa nika wachiro vire na wabe abatoreru
8: Kalau nak tarik balik jam yang jikalau rasuni begini, ya cemikan ni, loje gas, account dia korang, ya kisi, ni gas yang dia, otak tiga mulai re nyinge, gas yang korang ni mulai waktu era engkong, para dia luongo mbaka mukumoni ya korang, nampaknya tu nubali ya, nampaknya ali embakasi, nari dia pare korua, ite ni kau nyaga anca nana ya cakir, pare dia korang menara ali, nyaga anca, nampaknya dia siocha, era engkong korang mah macai cuyre, pare dia itongo, nampaknya dia siro, nero ya alemiru, pare dia Maria kiri mbogeji wa soka ikonge na nende mbaka munge ni pare liye kuruwa liyo yogo mbaka mananasi kima atete ala challenges asa mepara ya alemiruwa matava aguichora lakini motole meli ya kawera atena with the day chupari jiri chosye morom chikuwa nyawa ndo hito jiri jira se program jitra chaka njichi aguchos chera lichos rimo
0: umo kamishina we county ya Nyamira Shifa Mwijuma Boli liyaba menyi benseme yyo go chamo elio kubwa tena wakorobo salia bagu ya ntakwe na kiwa se account yyo adamano ogo itua kwa bantos chinjira chile chubo tutukanu kwa kwa na kera tuaromo sangrikano wa sense moja gitali yye kutoka manga ya bunga ya bugututu masaba Mwijuma nenga atabirumu na okuwa niangula rado haba watani bonsebe sekta yyo go chamo elio kwa na kiwa boli ndia sabana inchi
9: watu wangu wa Nyamira wawe na upendo na kujali maslahi ya wenzao na kumweka Mungu na kumjua Mungu zaidi na zaidi zaidi, ili hizi shida tulizonazo ambazo zilikuwa zinanitesa moyo wangu kama county commissioner, watu kuuana bure kwa ajili ya mashamba, watu wanakosana, wanapigana, kizungu tunaziita assaults, zimekuwa zanikera moyo wangu. Nikatumia hiyo fursa kwa baraza kuwaambia watu hino ni dunia twapita, tuwe na upendo, ili haya matatizo, hata mambo ya defilement, teenage pregnancies, hizo zote zinaletwa kwa sababu hatuna upendo kati yetu. Maana ukiwa na upendo na kumjua Mungu, huwezi kunajisi mtoto ambaye ni mdogo.
0: Tukutikara imeje county ya Nyamira, bege nuabe kanisa ya Mukomoni SDA, imeje bunge ya Borobwe county ya Nyamira, nikababuririe abobisabubulindi asense meyo kukorobu tuki na kwabeka biara abakagiruwa bobo salia abobo bagante wekiranio boi bia sorogonguru abege nuabo nikababaruro kupoli uko maiga ya kwebure binto aobyo kurandi nchiri asikani seji na bagi binto binde biang maga chobuna chuchuma nwanyi nabo nikababuririe basamalia bajabali bara arole binte biang nasibale baba mwenyerera
10: na mwaleta singuro kungunye hito ni nyachio kuruwa Mukomoni, yana kumiri ngi akarabanto, bago chapa ibra chirinto, chikani sana ndemu ebedili tangan.
11: Asa mali tamfikta bonyma yaka, unabona sikani sana nyamiranga nero, kamuranche, undu wensi uskenta su wibungo muna huli. Ebe nabanto, wa the surroundings, moko li mtu mingo mbili, please, nyasanko bakare kebo, umusi ngoche, tumayinu kukua moto. Kamuranje kachimuti kamangano wibongo bunobu kanse yasayendere mukabera ndi tangani abantu bayito bakaje bakayichangira nende egerenya ko endera cicuma cimo kubutora rindo rusindo binde ayine makosa kubwa

0: Giga.
1: Nigo yaba mogoko morene huche se familia ya nyagusira Samson Nyamwara alichakuruwa se kinyurukia esu kute wadi ya busa maruko nyoro pokonyi wama bati kuruwa se omo senata wye kaunti ya nyamira Eric Okunga Mogeni ukwana ase omo sangirika no yoni gaba nyakinyurua bu baonro kia mogoko wa na wakambia huche ase omo senata ase nginchwe familia yu nikike mtewe tera makungu maega yu mwonchwe bukusi nina bai goke ya mnyiritu butakawe karengo kiguru
2: kukene ngambia manu mwa wakumbi ya kuno mwana makakua na maene na butulu msuntini kuna mtukuru ngambu getutu dia tukene ngambia manu ya saye numu ya ako tolete ile tu akolorea nga sene tu mintu naya na watole nyuma ya umbia manu
3: nonga tuonya kusabiranga nyasa natukonyo musiko kwenye watu tukukwene na nito baba tukorolo kantunya na nito kukwanya abande kwa kendo kwa kuri kinyuliki muna tuli kine tenje kwa tukwanyi la sana nende kwenye ngambu ya mwana
2: etu tuwe kiwe saina ngu wati akante vini ubi kujoka mbu wate ya mojoka elu wiyoka baka wata akaro ngu wata na maana na wana atawata vitega ikaikiri kusirini na umotukuhu ikaikiri kusirini na sita asabasani magaja wakabwate karamu wakaichori mwana maena akagende sukuru
4: wana watu watila nete wakole mire mwiga aiga njereche ya mwani atahiri nga intu nto tire wana nto maeti nga maambiente kwa kwenye kubori iga toyo kwa maengi wakala koja iga maswari woka asaine kwa saba toise kwa ikanange na wato toko maengi ndewi akalire ya tekire senata tumeskuru wakole ya kasi ngia
1: kakwana maega ya kumira naba wata nive familia yomo senata Omogeni nigambo ulia baraibande gocha amo na kumulekera chinkache jitali kwe nyara na kurobo konyi ase vago ikira
5: na ata wetulunga nyakulia awa ntumanya kulia umayita na indungu ligini litule na muku maki chikulega roji ya edile lirikuwa ya nirenda ya achi ya macha keire nda ya aduno wakwa atumata kwa ikarasa tuwa semu majit
3: wakwa
5: atumata kwa ikarasa neyo ntukeli wasa wako nyuranga walitu wareko tarina barabu na ito taa sikata mbili wakasuma ili nyakiwa sabama maki tige tuwe wane kia nyakulia nima itenga ekero mo wakilisho na lenge ime hata nga chikuraga ya chiku baru mugeni ya cha hato kia ya manya ambega si hata baru nende mero ngevel nende kato kaa kamo kusena koyo karikuru mua ngangire chikura vya wete nga nae kenyuru kia nga kari iwa na hata wete nga na inche wongo teba ni ngoncho kana iga lakini ekero wakumboli na huna ayo kwa uwe tabasa
1: ya mate ya mkuru wa sensemo ya kigogi wadi ya keba nyoro ime ya burabu ya kaunti ya Nyamira ni kwa wabude serikali kwa wakonya kumuligi wa mwanobo wa iyo roo mwasache wa miyake merongewe ni tano na wikirabona tanya kumanyika na sare kwa lengana mwanda Grace Mose wa iyo lengina Ezra Mwanyi Mose mwano ye nigeiki ya eta lengye asomo sangirikano wa sensemo iyo kulende tachiti kwa iranaka abuwa se ba moligiri ya se ya mate kulende batanya kumanyora
6: mwano no osirete polichuma alego vio karanga kodu eritanya kuhusia atu wate gira ngera nituwa nukua agera yuko wana nansi hile na tingwa kwa oendego nchi koroche ato teali vazie esare
7: wano mwongu nukuna apeahira mangana ayu mabari yuko yuko sile tenka kini yame kwa nangka kini yame
8: ikansu ike ujigo kuruwa asistishi nangbeya mo asubo tukibwime igisa FM ingako ya manganosi
1: mwuri kia mangana hape kia ntambe kia nivosire wapote di egesa ukiwa magusi kwa hene kibinanku kikirele siyasa chia verishi kwa hene kiwasa matanga usire ni gana tabiru na niye kerege ntoye kugeche mwono kwa rara chifamilichi kwa hene na mbane kero chugwe tere makumu wa mange kwa baini haba mwabona maskani kulinda wana siyasa beo suona nina koleta chiburaburu
9: mwuri kimu wate wate gendano yota wate hapa na inchi ya wangu wache baibara wange nige veke bande bande kawa bande harumu wa suyo kumbrege uotua baka chigari kiru mtu wono luku ya waro kina ki na inche na inche to kwanja luku wantu wadila asile mu manjene budevo ama avira kituwa wate mu masikani ya kituwa watasa ise videvo asirile tuwane wanja kwanja wana asikuje ya sabato wa wantu wadu wabagi ande kanisa mwapili ya wantu wabagi ande kanisa so ni tukuli watu wate ne mande kwanja wana watukaya nosne titu isiweta ase videvo sababu
1: basi mbiya masikana wosireka wate abuna chiga kichikirege sa ukiomo gusi ko chamo na pa igoko ene kibuna ama tanga ngo korwale ase siko na akabira sa matuka maega
9: na watu wale ngi koroka na watu wa kondi watu ara masikani risike to ene family ji kwa pole ama masikani kwa tabana pia risike to ene family ji ba tokwa na wakati ni kitu kwa chimu ngi kirusi siase nyinga se sampu direko kwa kitu kwa pole kwa genda kwa wangu kwa diye support wata kiri
1: kwa na mangana siasa ni ngati wili na china chika kia basa ya wente kwa sokia elio kuligia mabaga yobunai na pa yokoleta monchi lio ase obrai gusi yangima
9: chambe chito chavire chinyingi mono usmila ne chanka na opo weka na uchenje uwa chenje keraka yuka lakini ya uniform na ili edi ama antongo liwa kimpia tu tewe na tigere ni na china idea simpa na time wale tobu manchani wale usikana no idea simpa wakonya wakonya chama ne yanga
1: FM inga ko ya manganosi ye ninga ko ya lero kurwa igi saifem inguba ya mwanya gitinge mroko bengia adonsi asoko tukereda igi saifem na kwa ligani ya sumuro wili venga kwa nshikuro kwa dano giga mroko baya lero nigioto kwa nda omogiro buwe mbire mo saba kwa li mbire mbama tatu uyu ilire kura tira kwe sekta yobo sombi daira buka ira tumulikere vili bigo sege tomo chando ya napaiga machibu mulikere ili no charo nero kutu chakili mro belio noro mwati loko buwati
0: omo sombi aiga kenya lero iga nigo wale marigwa kigima nyuma yu mugiro wa abakulari ase sekte yo uchaka vene
10: obo gima buwa kongire gali nchi yobo songo gaiga unatuwe kire gaiga eta unigera betese mundo tayo okoneri bintasi ngenjontu nabantu togo tari bintasi gari
0: abakenya abange ni gobenyora asako ngu emambe ya lero asivasi nywa wika chinsemo au chemirimo kuse obo onchirulia asengencho yu mugiro yu imeye kaunti ya Kisi abantu bande ni gobabe tiriri wawa kana chivesa chinyinga mono liukurusi wa enseme ya mo wika eyende
11: iwana atumekiri 500 mpaka Kisi taoniga abuwa sengutu meka daily ngotume kimia moja lakini na tumeke 500 paka goikaga igona andeti ndarwa na ndenge andeka gogi proceed paka site
0: umugiro yega niwo obwatrania chigari cha matatu chipigipigi chitaxi amone chigari chinde chinke ase abagendia be chigari cho be murunganeri ali gorire igoro lya mafuta
12: arte aso ko chandosi atara arioka na mambe mafuta gari gasto toso ko chiga sto kora
0: Ogo sabakuwa bongo chia se esrakari ene kiengari guli rio lia inalinense Ege kogarari seko genderera nigo ligo chukukuna chinse mochine
13: Nare kumaita mafuta naro kirege nito Kende yonzi yaka ba transported lazima mafuta tuko Igo wano mungwano yoruto Igare teko tonya nyansa Eri ndi atorosi bono una Museven
10: Tuachande kila maene kakia esrakari yaito mwari guanja Muto yerelia mafuta
0: Kuro kisi ni nche airino charo
1: Nigo tigerete ingako kuruwa igi saifem. Mugere ito mutangani ya kuruwa se umulike ito Vincent Mwasi.
14: Na agosugi ili umatagari ndosa se kwa batiri ingako, ekerongu kuwa na Samson Yokongo mose umunyakirugu umatatu waka za position ase kaunti ya Kisi. Ayabuno muraya sanse moya matatu, umugiro yuno yoki, eki agara matatu ero, ntua olego kine chivesa ekerama kuta menta.
15: Umu yego uro kwa mafta, mafta na menta, aka menta 43 shilling, naende kwa nya mendele 40 shilling, umu yuma guwa kumire. Iwa wano mwomo kuyo, kuyo tole nge, ore nge te sekta gete, tura atano sene sekta ya matatu, umu yego ore nge kwa chumura, mwana inchi ka umie kidogo na kero munda kaumia ekagaramono mogomoyo mogomogete oje to automatic matatu ba mentali gori fa ya menta jine rodi ya menta usumu ya menta oje dores tare all over the country fa ya menta mogomoyo intu matatu isachinde toroche no komenta se huko maybe goja gel kwarenge agire to anyor renga to ku miso mwana nchi mono ore gari ne kero munda siko ya kodi na siringi ya moja kwanya ro kumu dai ya moja 50 so 170 woko ranga aiye ko maine ko romo leka kwa nyaba na icha ba koranika mogo moyo tanga se tu ochete na ikawe godinda jote abanga mogo moyo gore specific kwa jatu mata kaindwa mata tu tu nyara to wame
14: ko rengingo ikariru mogiro yura gendera
15: era wakati response ya serikali au zuni wala response because serikali nere kachiri kukua niranga hawa na inchi wali wako wa metalia mwale kwa tiga kwa homa because of this and this ekiagira kwa ni hivyo toko kukua na iga umuraiwi ya saisha kote na kuwa ne kwa soma debi paisha kwa majanya kuwa ne maine mbolinga na wako nyoranga umu kwa moyo poi ili kwa singorosia wana inchi chavele kwa ni hivyo umuraiwi sekuli hivyo lita hawa ndo wako wa metalia mbon mwabili tayo para uyeigo kari nchiyo para matatu nchiyo ori nchiyo nga na wanyanichi proboksi nga jo chikola avuli ya bantu matawati wanyanichi wa nchiyo ya separa igogono omo vomoyo na kinawa daivulibu yanga omo vomoyo ata kiri omurayo manana kuwa nego somo konyi omurayo yense ale kuwancha na yara atena kuwa na vono iga ate venga vono iga wato kuwa na iga tafasari mwale kuwancha mwale ndirega si wanyo omurayo yense maybe kalikisi kwa zeta ya laundi kawo chwanya nchuma ina towa ili chivu wanyanichi matama towa ili chivu totawanyo wa sili chivu ligi ya ndena omo kwa ndero I think
14: Kwa na hii jimbaa kwa rawo because ene ya ito Kwa na hii jimbaa kwa
15: rawo because ene ya ito Kwa na hii jimbaa kwa rawo because ene ya ito Kwa hono hawa kikiru mwanaichi Kia ngau Kia ngau njirichechi Kia ngau Nobo kima vole expense Kile renya ngau enene Kia kira wana hika Omo ndura wako wani Kwa na siri mili ya tano Kire yemo Kwa hono wa ito kwa mbaa kwa na Kwa hono wa ito kwa na hindi kwa hono kato mwenyeta ikeka kama chiko tobu hata implementers wabaku implementi ya machiko mafuta wa mentire nga kilere ya edete kuru karake kere mafuta wa yaka mentire ama urinara karurunga eskari keetan 70 enus eskari keetan 90 kilo machani keetan 40 so ono serekali siku kira higo ekwe igorraba ando waliba kuru kwa avularu
16: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
15: Kia ngau, ekuba igorera, pale kwa kwa kieni gions. Ngana mora ende no nya nene gari gete ni bi. Onye ora soko na simi ni amaje mudawa sa simi ni atar. Ngonga na kare serikali ya to mbire tero kwa.
14: Na gukorera. Ningi kiribona kwa tabia
15: serikali. Serikali tedenya ta ebi bya iganga. Ife kuna bana in. Ebi rove to nya si ko ta ndana sa bale ba to chore. Ter to chore president era guru du ngi mona in. Kuma na injere era serikali. Serikali na era president. Na ba gaba na baito, aba punga baito, aba romba ta kiri, ba kwa na linganeli. Erinde dia bana in ki baralenga. Tora amana serikali na ile ntora amana hiyo ngozi hii.
14: Mwenye mna soko sanga na intwe, Eliatariana Vincent Mwasi.
17: Nigo tigerete ingako kuruwa Egisei FM.
1: Tiyakuru Nyamira, mwode keito Jacqueline Barongo, atoletere mwabuata niya mkuruwa sekta ya matutu yo ucho kwa nere njero mwagiru wimeremo okunire chin sekta au chuchumi yense.
18: Umu anchuwa mo, tegele ni nakuruwa ayase kaunti ya Nyamira anigonde amu ono mwagini utubu ilisikoli ya lero abuwa sako kwa nira amange iguru iye ngane yelitko odi ya lero ona mono abu na obu unche lalibu abiribu wa kwa mono kuwete kana amu ono komenta kweli guli ilia amafuta.
19: Ama lieta anenoli na James Korua makura na ende ba uwanja ba kondo kenyo ni enene na wako ranga kona vyali tundo mutambake wano wakataka kondo kembuni ande abandi ba ando ke konga ngora ando kawali James konga nyo ni enene wana marieta irende na wanya vogoleti emere me ya kila rituko ya veire mekongu evi asale vina wabi arenge vya karotu avichagete vya na wako nyoranga na engo nyorolike ntuke uwe tiga lirigeke lakini wano iga una magutaga ndrete komentari tuka asiri tuko aso kuchikuichi wa ando korua kwa nyora bako mente ili guri ya magute transport ya achire igoro. Kogo chikocha ika kukoboro mente kwanyo raboko mente rao bakori la mono pako monta kori kia oyole kukoro motoriro oka niagoraga kewe kari ya kasi nigataisha ino yenge nguwa ni kilo saa hafu kilo. Mono kwa manya kusinyu ngarende kone viasale vikaki kaacha agora hafu kilo kahawa ntawa mbaragiri ka nchebuye ka ninche nchira nilenda maguta kaa kina.
18: Mwari okobori kwa onkoro ki ena mono ase serekali na boiko ababunge.
19: Mono okobori kwa nale kwa ya serikali ya ito kiagara president ya ito mwanchwa William Ruto nere ochetensa agato tebi nga hasura abantaba mamamboga nyinyi ntabapanga wano kakioko na kuobo kutobanga atobangire ekerobono toko lireka vireje toko chikuichi wando nale koreta chiku nikomi na nyora angorete sata singi nchwe transport tuwasinyi wika nito toko kora na hande tuwasinyi wika ito kwa chakira ale nge kuwanja arigeriri goriiri amaguta na enda manyenge ntukige kogera rigoriri amaguta rigukina Kenya yoka ekiagara Kenya karugoriri kuji Tanzania maguta no wagoeta Kenya kwa munyaga Tanzania rigoriri olirense ko rigoriri boganda kwanyo rigoriri olirense pono ntudwa manyago sinyunga muchando kiore Kenya na bandu tubwate basomete muno wose na bandu batasometi okobori kwane uchi asaba bunge baito unancho mubungo na igasende borabu omubungo ne Patrick Osero gakikibage ndi anda asale nje kyagara ne arana achorete ona na bonde ite mote binye nenyo ni ene ne golira asenge nju yebi asara enchara ya tubuatire ona mbuwa yato ko enda goragire asenge nju tuwa machorete na tunyare ona akitoko bori nga agende parliament arere igoro ya maguta aya amaguta agwe
18: mbuye monaso wantira na kusanga na ntwa selit kulia lero mwancho motegerere na rayo me yomoro berwenga kukura igase county ya Nyamira nchin Jacqueline Barungu
17: Nigo tigerete engako kurua egisayifem.
1: Tiyabu tigerere ebi rengere libiya wa yabuna motigerere ligoro yenga natu kwa nilichuko liya lero.
20: Jase malieta angoro kwa seki liyo bale. Kurukia vila haiga townsive. Ono niko tuwa sokira wano mambi tuwa nyoli ingo mogo mogo kwa tetense. Chikali nchiyo na intuwa nchipikibiyo tuwa beka kanda akenga singe jorene na intuwa maguta enatu ingidi yeta ororo. Bono na kitu asinyunga laisi yomo laisi president yoito tare wanchanere akwa nene nene lia kwante ma hata lia garusi ba silinke ande bono igachi kwanele kya chi pesa cha chi de chika tu maigoro
21: asama lieta anengoro ku kanas Francis Okongo tino montre wa koronya mira yega trochenga mangana ya mafuta abairi bobe si abairi bobe usaviri tiyo bono trochi to akwamire ya kogera ese yega ndreiga Sí, itu ya ciri roche. Kalau di Korea ada tindukan dagas, ya kau rawon untuk buat dia stokos cara kunci. Saya ni kunci para kau yang dori ready kira asyik kita ready sabri josong kasut yang weda kunci kunci kau ngai rogo rogo tu yang weda nos.
22: Asam hari tu angkor ku Eliza pan. Dua cara itu asing rogo ike gasi. Kira cik cik aja tu boleh gasi rute ya kisi Gregoris. Bono anggo teh anggo sabi president. Eke ia mafta. So that tonya rogo ike cik gasi mapema. Toko anya anya wana funzi wana bacaan.
23: Mwamu wewe pete gano wakari teiyo Mwamu wewe singe tukia uredi raa mafuta serekari kuna kwa kesa ofi yomi kia ulera ulera Toku uli nge serekari ili ya mafuta Vige na kumufu na kanyabi kumufu ya
24: Tepa yote nda ala gali Gali na ala nechie skuru chua kachibu hata abana narli ya etire
25: Njengor kudefi ya Mwami ya budura dida Mafuta abeire bobe Pona higa higo tolika roka kege changisho ni igoro Ute tumanye na king kege enrerete Garde ya weta kura hako chikichauri Kichauri ere bobe kurutao ni mumbu Ebi nto vire bobe pi Ama puta tu yere ligunse Naritora akore kasi nto butua Engo kochi ito ite teka kese ke mire ke ito ka Itu akore nire binto Pona higa Ebi nto vire nense
26: Amarietan sherifu erinde ramon Negasi abeire nka unke roka Bono ngo shikatoro chiparo chansi Basikali ucho kutemo kikange nko vire kasi ankong
25: Kastomono mati
26: kogera nera na manya denga kya mabuto ya kinire kasongo one term
27: chibale tu asikire asenge njo mabuto ari goro kironti ari tubate to chandegete ntunya wakana
28: jacho goro goro ga kubaga jikal jake so sobet para tu asike wi tubate sto ko chikuma me to lega yi basikare bare ke one to chikal jos bichira ari we ja chikura ari to kara ga asia mabuto
17: nigo tigerete engako kurwa egisayfem
1: Bwana kira mwali mwali mwali mwali tukulera nchikuru kwa dano giga tusikare kuru asire diyo
17: Ejo ningako yarero kuruwa Egese FM Inguba ya mwenye gitinge Ejo ningako yarero
29: Iga Egese FM Inguba ya mwenye gitinge Matangazo vina tuigarali tukirigali yarero karibu sana somuru vili ukanyeka Karibu sana somoro bulio kanyeka litukeligali ya lero litukeligali ya lero lera wa Kenya niko batara wa Kenya niko batara kabisa kabisa kabisa Kenya niko batara kabisa kabisa kabisa lakini rende toko lengine mito vyo singo babirubia Karibu sana somoro bulio kanyeka Monday Kurugegase studio cha kirabono iga Oikachinsa isano nemo Chiabutu kogati ekioge edition Ni nchiko manyabadae Onte binga kiri tukulia uliale Nkingi kwakora nkwanyara kwa endemere Mungi kwakora li tukubaka liaera Muna liyacha kabuna liaera bararoro yanyarikana toikaransa nyumba the whole day na chisemo chinde people working from home kiagara kwale kuchikosoka kurunga kwa tebigu apana hapa sasa kupitiki in fact no tebigu ama genuka paranormal runeto kanu gate gali yao inakurudisha tu kiagara ngayuwetera kiagara enyegende kira banda manaji batatageti ogendo chiku kuna magana aliba bigetenga ngoskiure hapo sasa ndio abono no watu deli chinjo ke tokore nginge bintongo babiru biya bugima bwirene kama kawaida ibirero bitegererwe kero yomo aiguli baga ategererwe elinda mangana nyoro shwe amangana bebuya obuguma bugendere kama kawaida biashara bigendere bya bana bera ne chiskuru obosombi boirane kama kawaida kiagara kere bintu bigotenena kere bintu bigotenena emero bilie gotenena ego na kere kemo gotenena mechando yaba inchara yabucha nokolinga kila kitu itakuwa sawa karibu sana somo robulio kanye kali tukeliga ya lero gase studio cha krabonoga oika chinsa isano ne mocha utukati toko chaka na matangazo ingwana ya bene baadaye.

0: Ogega.
1: Abantu wetani chimibere na merongebere wale ngekoro wika na gachigachi umocho Nairobi ni igo wabe kobiara kira wale kwemurungania igoro yeli igoro yeli igoro liyamba kutali ya raligo wane kiombegi April chita ligo mine nye chomo tienyoyo kodenga na anamu wabisa mwana naibu wajanyi mbasaro ngoro Nairobi Isa Muhammad unetaigia usirabu kimabuwa yes kuro wika nukole ya imbe ya Nairobi.
2: Tumiadhirika vibaya sana manake tuliamkia leo na tukapata hakuna usafiri hata kabisa, hata bodaboda zenye ya zibebi, magari yote ya usafiri imekwama hata kutokea kwa barabara. Tunaadhirika vibaya sana manake sisi ni wale watu wa kupata hand to mouth, yani ile siku tunatoka ndo tunapata lishe ya hiyo siku, na shindo watoto wetu tawari vipi manake, lakini tunashikana pamoja na watu wa matatu sababu mafuta ikiingia imeadhiri kila mtu na hatuna budi kuwashika mkono manake hiyo jambo la mafuta ina affect kila sekta yoyote kabisa nchi nzima. Sasa sisi kama wakaji hapa Zimmerman tunasema serikali ingilie kati.
3: Mimi kwanza naunga mkono vile mambo yanaendelea. Kumekuwa na maandamano tangu asubuhi, tuliamuka na kupata kwamba barabara zimeweza kufungwa, hakuna magari yanaweza kupita. Patilisha ya hayo yote tunasema ya kwamba serikali inafaa kutusikiza sababu hii serikali imekuwa haisikizi wa Kenya wote, haisikizi wafanyikazi, haisikizi watu ambao wameajiriwa. The only way kwa hii serikali kutusikiza ni watu kuungana na kuwa kitu kimoja ili tuweze kusimama kidete na kusema ya kwamba mambo tunataka yasuluhishwe na tena yasuluhishwe kwa haraka.
1: Meya Nakuru bantu bere ni gobagenerate kurwali kwa sinyagitali ya Nakuru Level 5 ase kerengo kiboroire maututi maga ya kuraswe karabale nge kurubikana karabande batatu batangire se wadi ya baroire baka waida ase account ya Kakamega Montoyo Moni gansira bugibabuwae ya maga ya kuraswa na abanyanyimbo imeyomo chivo Eldoret aba abanyanyimbo ni kibababe kabiara basa ya batanomo au pale nge kubeke vitango ya sichipara ase pale kuraswa mchuyo yoko genda asoro ngoro Western Kenya bakutumia amagena na baigo chitaile mokamanda abanyanyimbo ase account ya Wasinigishu Benjamin Mwantini niga ni kiribu na abakagiru abuo niga wabakikiwa ase kigambiro ankyo awo sombe niga wabuwa ni kiko turuwa niguwani tukuli ya leroi meyomu chobo sungu ya mayaga ya babuata nive sekta ya matatu kwa buwata na vande kenye ngima kwa gire mremo sogwe murunga nilia komento wa kweli uliri ya maguta abiria niga wabage ndereda kwa buwata sivituo vye chiga alibu kaira abandewa kubetiri ligwa mapema kwa gende semiremo ya wabagutumia maguro imbe ya bosonga babu watu anipe sekti ya yopa kura wanele hezbo na umundi ni kamante ya buna agitambu gire kio ni wagia chile maiga ya warabu kwenye urasale nene muno
4: mkuru wama kutama menta ika asi ya bere ankomu chika hali tupa zina mkirita unika chika hali jonsi chila hile wa kantumbayo kono kuru muna kikora na atri mbukuna Nairobi iku wakuna zina 1500 chika soka kukopoka chile libu 14 kaya tuleka mafuta ilikunyo 10,000 from Nairobi to Kisi balansi unapaki na 4,000 aujalipa sako aujaosha gari ukitoa kisesa zote gari na baki na 2000 siwe dereva mwenye ujapata kitu mwenye nataka 8000 sa hiyo kazi imekuwa ngumu sisi kama madereva gari zote tumeamua tuweke parking wafisingati mambo ya mafuta rudi chini fanya ilikuwa at least ukienda hata trip moja unapata kitu kidogo na weka mfuko
1: abiria na barabu nigo mabodi ya serikali kuimukia kitambo kiro kiabu wangu ilikuwa na kiona omuchando yu nochiko nyora lichibu
5: obo gimabuwa kongire gari nchi ya bosongo gaiga unatuwe kire gaiga eta unigera betese monto tayo okonele binta singe njontu na bantu togo talie binta sigari tuachande kila maene kakia serikali yetu mwari kwanja moto yereli ya mafuta
6: iwana atumekiri 500 mpaka kisi tau niga abu ya sengu tumeka daily ya singe njo ngo inyako transit on daily basis ngo tumeka 100 lakini na atumekiri 500 mpaka kuhikaga iwana andeti ndaru anandenge andeka kogi proceed pake site ebi ntobono muna lero noena bantu wako je chiro noene chinyanya chiku kwa manjera vitu vingi vinaenda kuharibika etu wachanu mga kwa yomoru wale tobuate problem ye kidin in fact iko tuwekira nande kio goro nande tu anyore e pare e barricaded nande tu aje weta camel park ase pare e mbeto ko mikana nechiro lipa ka mwaso motaro mi nande

0: Kamwa Sukuma, tunasikia vibaya na tunaona vibaya kwa sababu tunahitaji serikali yetu kama ni nyinyi, tunawategemea mtusaidie.
1: Asakirekyo panya nyimbo nige panya urachinga kichi nkongu kwa igurachi pare cho chiansi yeko na wakore liba matatu asechinse mochi ya kichauli metamayua na waigo keroka. Ebago kwa na nige saifema wakore liba matatu ime ya keroka nige wamo cha serikali aso wakini ya ligo liya maguto akira chinga ki. Wakore mire mwa matatu mambiale na warabo nige wabe kama gena nevitugi asechinse mochi ya pare ya kisi keroka sotigi kwa murunga liya ege tambo kirekyo. Na enga kio mwagiro wakore mire mwa matatu oene kiwa asechinse mochi chinsi ya Kenya imeo mchunya mira ni igioba sombi wa turba ni kwa warundia avu wa hege kachiga lichiapo ase chinsi ya mwachu mchuyo ni kwa mwansi ngeriramu na mbaligo chikwirine mremo onye hege tamu kiro kiabo ngeligo chia gotekere rwa na serekata wa igo serekati kwa mkibi tamu kiro vya bene
2: ikaransu ike ujigo kuwa assistation na mbeye mo asuo tukiwime ikisa FM ingako ya manganosi
1: Mwaziri wachibesa John Mbadi otabiriwa na serikali ni chokorachi nkona na bakole mbere mo bamatatu iliyo kuligira lya chinchira awa chirachi kokonya konyora lichi buli mapema asomo shando yere rabo sombi kuratira Kenya ngimalero kwa na native ya citizen ni tukolia lero kubatika na okurubu kena uko Mbadi ni katabiriwa na umo sangri kano yu chokoreta mwa gwizira ichibesa iliyo basombi hawa gie chinguru ni gole nekere nge kwa na kiwana umo chandara ni kwa litukolia lero tuliko chukwa na kiwasa matuka gocha asakire kio ni gabo uliyo bapato ni bonsi gochamo walina kerenge liyogia kwenye urali chibu na talio kungusara na okura chikagenda lago turuba ni mirubilio ya basombi Kenya
2: Igisa FM istishinu ligini asamanga na maya
1: Muranili wekero kibura hebu yanse David Kenani Maraga uyo kabele obu na chibi na umanene niga bolide bunge kolebi karubi ya buangu iliko ena kibu nanko nyoreli chibu asomo chando wali kolia maguta liya chile kisara ege tambo kirike ili laba kolia mina mabuma tatuko kuro wekarali sukuli ya lirabu kaira wetara si ujumbe haya Maraga ni agote ya buna esrekari niga bantako asomo stali yobu siyoko ena kibu nanko nyorela machibu asime chande kuletaba Kenya na tali kwa beka sabe kila chingaki Ninga tabiru na yeninga kia bunge okoro mutimuko ya sobwango ili kwa nilengane ya sengi njo niga kuneteya ba Kenya abonsi. Waigomo waziri wichinguru na maguta opio wandai jitukulia lero na aboli ya ba Kenya kwa wataruru ekele korovika na kwa agendara kwa enekio mga sobo kaira. Kwa kwa na imewojia ekele alenge kurata mirubilio jestima waliye reinsedia burialized mile connectivity opio niga ate wabuna serikali niga gante kwa ligichi nchira shogo Kenya ligo lili ya maguta.
3: Mambo ya mafuta. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu, utulivu na amani idumishwe. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara Mheshimiwa Davis Chirchir, tuwasikize, tusikie wako na malalamishi aina gani na tujadiliane ili tujue kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani.
2: Igisa FM istishi nuligini asamanga na maya
1: Mwemsie pwe wadi ya magenche timo dhiogugu nige nalo kidogo isa nika kuwae asipara chigante kule mwa e wadi ya ye mbele mewakurua kwetila se vila gita vili ya account ya kisi ya agora kukona eka data adira asipara cho chigante kule mwa ogugu nige nate vila muna anye mbura kege andate kutua eka se yo ni age andate ase nchila irengi ya ase no nye nabaa rulo kubuli ya kuchia saba ntobe nsembe yo kubabale emerali ya kia gara no nyama tobe ya kawararo chipara chidia chia limirwe omwele ya kuchitile chabe kwa omoromo na igo kwetaka ase nchila ile yogu waloro nika baiga atabiribu na chipara chinde chidia sara achaka korosiwa nika wachiro vile na wabe haba tuwararo
4: Kalau nak tarik balik zaman yang jikalau suni berada di aceh begini, loge gas, county aku kora, ya kisi, negasi engkia, otak tiga mulai re nyingge, negasi aku ni mulai waktu era engkong, para dia luongo mbaka mukomoni aku yang nampak itu nubali aku yang nampak alih embakasi, nari dia pare korua, kete ni ujung jaga ancana na ya cakir, pare dia kalau menara alih jaga anca yang nampak dia siocha, era engkong kalau mah macai cuyre, pare dia itongo, mbaka dia siro, nero ya alemiru, pare dia maria tiri mbogeji osoka ikonge na nende mpaka bunge ni pari liye korua liyo yogo mpaka mananasi ima tete ala challenges asa para ya alivirua matoba ago ichora lakini motole meli ya kogera at the end of the day chibariji wichosio moromu chikonya wanto waito chini jina se program jitra chaka njichia kuchos chere lichos rimo
1: umo commissioner we county ya Nyamira Shifa Mwijuma Bodi ya bamenyi benseme iyo go chamo eliyo kobwatira nawo korobo salia bagenta ko na kiwase county iyo adama no ogo itwa kwa bantu singira kire chibo tutukano kwa kona gara twaro musangirika no asense mu ya gitali yego toka manga ya bunga ya bugutu masaba mu ijuma ne gatabira na okwe ni angoraro aba watani bonse be sector iyo go chamo eliyo ko na kibole ndia sabana inchi
5: watu wangu wa Nyamira wawe na upendo na kujali maslahi ya wenzao na kumweka Mungu na kumjua Mungu zaidi na zaidi ili hizi shida tulizonazo ambazo zilikuwa zinanitesa moyo wangu kama county commissioner watu kuuana bure kwa ajili ya mashamba watu wanakosana wanapigana kizungu tunaziita assaults zimekuwa zanikera moyo wangu nikatumia hiyo fursa kwa baraza kuwaambia watu hino ni dunia twapita tuwe na upendo ili haya matatizo hata mambo ya defilement teenage pregnancies hizo zote zinaletwa kwa sababu hatuna upendo kati yetu maana ukiwa na upendo na kumjua Mungu huwezi kunajisi mtoto ambaye ni mdogo.
1: Tukutikara imeje county ya Nyamira bege nuwabe kanisa ya Mukomoni SDA imeje bunge ya Borobo ya county ya Nyamira nikababolirie ababisabobolende asense meyo kukorobo tuki na kwabeka biara abakagiru wabobo salia abubaga ntewe kila niyobo ibia soro gongoro abege nuwabo nikababaruro kupoli yoko maiga ya kwebiru binto aobyo kurandi nchiri asikani seji na bagi binto minde biyang maga chobu na chuchuma nwanyena bo nikababolirie abasamalia bajabali bararole binte biyang nasibale baba mwanyerena
6: na mwaleta singuro kunginye ito ninyachio kuruwa Mukomoni iwana akumiringiye ko era abantu bagoja bayura kirinto cyekanisa nande mu bidili tangane
7: asamalita mfikira bonye mayaka unabona sekanisa ya Nyamiranga nero kamuranje undi bwensi usikenta so bibungo buna buriya ebe nabantu ba the surroundings moko ari bintu bingo bibiri please nyasanga bakare kibo umusingo cye tumuyene ko kwa moto kamuranje kachimutika mangano bibungo buno bu kanisa ya sayendere mukabira undi tangani abantu bayito bakaje bakayicangira nende egere nyar kwendera cyicuma cyimo kubutora rindo rusi rindo binde ayini makosa kubwa
2: ikanzu ke ugiye kuwa assistition number ya mo asubu tukibwime igisa FM ingako ya manganozi Dan Ogega
1: nigo yabamoko komorene ruchi sefa media ya nyagusira Samson Nyangwara alisakuruwa se kinyurukia eso kute wadi ya busa maruko nyoropo konyi bomba bati kuruwa se omo senata wye kaunti ya Nyamira Eric Okunga Mogeni ukwanda ase omo sangirika na uyo nigaba nyakinyo wabu baro kia mwako kawa na wakambi ya uchia omo senata ase nge nchwe familia jini nige mtewe tira makungu maega yu mwancho bukusi nina bai goke mnyiri tubu takawe karengo kiguru
8: uke nangambi ya mani umo wakumi ya kuna mwana makakua na maene na kutulu masuntini tuona tukuru kungambu getuto dia tuke nangambi ya mano ya saye numu ya ako tolete ile tuwa kolorea nga sene tu mintuna ya na watu li nima ya umbi ya mani
9: nonga tuonya kusabiranga ya saye natu kwenye musiko kwenye watu tuko wene ya nito wa toko rilo kantunya ni nito kwenye avande kwa kendo kwa kuriki nyuliki muna tuliki ni tenji watu kwenye sana nini kwenye ngambi ya mani
8: ya tutuwe kiwe sayina ngu wati akante vini ribu yu kwa mbuwa teye moyo elu yu kwa baka buatana ya karonga mbuwa atana maana na wana atavata vitega ikaikiri kusirini na umotu
10: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Kuhutika ichei bosirini na sita asaba sani asaba sani magaja wakabwate karamu wakaichuri mwana maena akagende sukuru
11: wana watu watu lanete wakole miromo higa higa njereche mani atahiri nga intunto tire wana ntoma eti nga maambiende kukunya kubuli higa toyo nga ingi wakarakoja higa masawa yuo kasa ino kusaba toyo kwa ikanange na watu toko maenge ndewi akalire ya atekire senata tumeskuru kwa kwa lika singia
1: kakwa na maega ya komita naba wata nive familia yomo senator Omogeni nigambo ulia bara yivande gochamo na kumulekera chinka chichitali kwe nyara na kurobo konyi ase vago ikira
12: na ata batimunga anyakulia awantu anyakulia kumaita na indungu ligiri litole na muku mai chikulega rojia edida lirikuwa ya ni renda ya achi ya macha ke renda ya aduno wakua numa ata waikarasa tuwa shamu majitu
7: wakua
12: ata waikarasa na yodokeli wasa wakunyo langa walitu wareko tarina varabu wajina ito taa sikata anuli waka sumairi nyakiwa sabama maki tige tuwe wane kia anyakulia nima itenga ekeromo wakilisho na lenge ime hata nga chikuraga ya chiku baru mugeni chacha hato kia ya manya ambega chiyata baru nende mura ungevele nende kato kaa kama kusena koyo karikuru mua ngangirete chikura vya wetenga nae kenyuru kia nga
7: kari
12: iwa naate wetenga na inche wongo teba ni ngoncho kana iga lakini ekeromo kumboli na huna ayo kwa uwe tabasa
1: ya mate ya makuru wa sensemo ya kigogi wandi ya kieba nyoro ime ya burabu ya kaunti ya Nyamira ni kwa wabude serikali kwa wakonya kumuligio mwanobo wa iyo romo sache vimi ya kema rongewe ni tano na wikirabona tanya kumanyikana sare kwa lengarama wana Grace Mose wa iyo lengina Ezra Momanyi Mose mwano ye nigeiki ya eta lengi asomo sangirikano wa sensemo yu kulende tachiti kwa iranaka abuwa se ba muligiri ya se ya mate kulende batanya kama nyora
5: no osirete polisimu mare no vikaranga kodu eritanya bo chatu wate girangera yituan ko agera igo bana asire na tingo pa o ndo bancho moroche ata tali bazi esare
13: bono mongu mungu na ate ira mangana ari no bare go yo sirete nka kuyame yo kwana nka kuyame
2: Ikaransuike, ujigo kuwa asistishi na mbeya mo asumo tukibuime Ikisa FM, ingako ya manganosi
1: Mwole kia mangana hape kia ntambe kia ni wasire Mwole di ege saukio magusi Kwa ina kibinangu kikirele siyasa chia veri chiko ina kiwasa matanga Usire ni gana tabiru na niye kirege nto ya kugeche mwono Kwa rara chifamili chiko kwa liga na mbani ya kero chiko Tera makumu wa mange kwa baini ya ba mwabona maskani Kulinda wana siyasa beo suona nina koleta chiburaburu
14: Mwole kibu wate wate yente no yotawati Hapa na inchi ya wangu wache baibara wange nige veke Bande bante kama bande harumu wa suyo Mwole kutuwa waka chigali kiru mtu wato Lupu ya waruki na kii na inje na inje to Mwanya lupu wa nukwenduwa sirengu mwanyele Budevu ama avira akiwa wate mu masikani ya kwa tasa Ise vidego asirire Tuwari wanja kwa nyolona Kituje esabato wa mandubaru wa bagi ande kanisa Mwabili ya bandu bagi ande kanisa So nitukuli kwa tukua ate ne Mande Kwa nyolona matukaya ya kawasune Kituje sivete asirirego
1: Kwa siri ya kawate abu na chika kichikile kisa ukiyo mkusi kwa chamo Napa yiko kwenye kibuna ama tanga nga kuruwale asesi kwa una ya kabela sa matuka maega
14: Na kutuwa lende ya mpoka Na kutuwa kondini Kutuwa la maskani Tuisike tuwa ene family jiru Tukwa pole Ama skani tuwa talana Tuka tuisike Tuwa ya family jiru Tuwa katoka na wakari mpilita kwa uchie mgeti Kuru si siyase nyinga se Sampu jirero Tuwa chotuwa tewa pole
1: kwa wanda kwa wanda kwa support kwa takiri kwa wanda mga nasiasa nina atavirina china chinga kia basa ya sokia elio kuli giyama waga yobonai napa yokole tamo nchilo yu ase obra igusi yengima
14: chame chito chavire chinyenge mwono usmina ne chanka na opo weka na uchenje uwa chenje karaka yuka lakini ya uniform ne hiyo ama antongo liwa kimpia tutele na higere ni na nchina ideas mkwale taimu kwale tobu wanchani mwale uskana no ideas mika wakwanya wana ni chama ni anga mwanda kurusima mwili na wana wandu wadu wadu wadu 2022 wandu wa rege chianga iti mwansu wa change ni wana wane uniform na ya mwaku wei walorina lakini ya waka ni anga wei change teri ya wakorosi kiyombozi ya wakorosi ukuruwa say substance
1: chinkwa na shaya chigo chekele wa chikanisa chia vile chiku hiki liya nchilaba na siyasa wabairi bago ya sona ni asa mangana ya matanga asoro ungo lwagusi mwisho matakari li nara ikuru wa seme saitamu wana maia tuwa kuwalga nire sekereke yoranga ntuge andiru kumanya ikuru ya yama nanda mangina agusu kira kuruwa chinsi nyo chonsi chinsi nyo kuruwa dano giga tuskare kuruwa sredi yao
2: omoeli yo wa mangana maia yigesa FM inga ko ya manganosi
15: Konyora obori mibwecha ya buna eskiza tuni yao vata star 811 star 899 hash

0: digo.
1: Konyora obulimi bw'ekyaya buna eskiza tuni yawo bata *811*899#.
2: Bank nere gokorentera obuya namaya asegekegetambe boetera asechibesetiao echogotomerwa akorwa ngombo Cop Bank ya onto de yobogema asechibesetigo tomwabu na school fees chinyangi chibesechesuguku nonyana matanga boetera se Western Union MoneyGram TapTap Ria Ace Transfast netinteratinde nabakonyorebese ya boetera asebengi ya Cop nonyetubwati e account asomorobirio obokaboka emeyegesa FM ntoko manye boikerano nganaki obororororobo konyo Lebe saye yugo tumwa kuro ngumbu Kwetra ase ebengi yako
3: Nyeke rambauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
4: Na agokuwa niyo matagarali karibu Asomuro welewe kerambauti Inchen Clifford nyabengi nyaruguru Umwana umumura okosoma grade 7 Nigo ae tuwe binyerere chingaki Anyole tuwe maisoma ronekago salia engombe ase tundubali Horua masabo ime county ya Kisi Omosakitu wekerambauti nengane iyo
5: Yaringi ense yemwe ya mogoroba chingaki Bona abantu bakwe mina mina kogenda nyumba Nalibago jikotaka kuliginganga ye ngombele siburuere ntue se nyumba Ngombele ye kabura chingaki wajite kunja unjuka na wajite konyorange ngombele tingire seme teime Naka mwana akaibuwa kukamenyete asumuji Wano chingaki chaka mwigu kaliko kabayate kakuminjuli ya kakaminjuli ya kukuchimuinu kakatika chianga nsabu nebifaa karengi kukamire ngombe Ningana bono liyabete likorenta ubube nubube Ege kogera bono niko abantu babete bako garagari kwa nilinganeli Chingaki bono bacha agete kumunyabubu tukubugima Nabwe ekiro bono bacha tebaka monyorali mambia Upamu bege tebi nyere laba nginarume Nomu ngina ngina kuru nere bono akaronge nsemu yu mwana nere bono kumwegerera Nako tebonye mwa umisru mwana mwinyara kumwira nyagitari Lingana bono liyabete likorenta abantu bobe na bobe Nomu ngino kutiono nkanga mwana yotari umutanga nikokora ebitieno binga munebio Lingana liwono liyabete likorenta abantu bobe Nako kuminga konye engombe bakuliera mabere nige ege tiringo kere nsabu Ekora rekananga nene gire nara yaka mwaka mwanaka Akubono kabe ilika kuhira ebirengere liyebibe Yegeko era kago teirense gata nyako bagago sukanego kabiraga kurugosi libaga kawenete bono gosoma ni kurindi ebituambuka gokora ni biga bia bere bigukabura kisemi kiramba utike gote bayo story abanga munabu gejuru gikaini ngaya
4: Omusacha oyo munigo achiete bongina biara chingaki abwatetie mokae akanyorana no musacha omwao kurwa masora sub location mi account ya Kisi omusigito ningane iyo
6: Musajo yemo iwete ni gasi retio bogi mabwaye aiga mage ganyu ete liyo go keranyo arte mokae no monto mwao ogungo yo go chi mo kia maruo ira so bochi gonia anario musajo ya tebi ngo mokungo na bwato monto abusobo musajo nari abwati ko chi ororo akanyora ngo musajo musacho mwao na ororo retire nyama nero mogago ise biara genderete korosia no mugungu no baikaranse no monto richikoni egente ke kiage jetio masajo yobobe naliale ngabordi mokae ngangale ngana beire ngogani goro yo monto yo Wano na liyo semelia ya jete karo mosajo tindire Eroa ya sogete kariye kerundo Mosajo yo abu katete liyo ka kongo tera Aiga na liyo se mga koria tikete nyameli Kwa waka buka tera na moise koye koiro mwano yo ya nyakitari Wajete kumo ikinjera ka sirio boke mabuka ye Aiga sabanto wa sangerele kante na korake gente kia kiara na koke kikeri mono Bago teba nga babeire bako kanyo mosuati yo ikoro ya maru asenke ya abo Korende tanda ko chencha Babeire bako tumia baka ambio mga ambio momio kirikoru ororo mwako na baga andrete kumwegerera gente ke kia vire kwarete robo tanta nuovo be aiga se waragire kia raba tengo mwako yiga tari koigwa ni change nero ya retira mangana abasabire ngabagambi beso ana ni asenge njyo kugikeri gora ya marua ya geko gara marua be ira ko bachanda bo basaye gana ya gadira bakabono bo kimabu monto bwajire ngonya sa ko nyonde bwensi ko tuara igora ya marua arore nga marua ya ngo siria rabando bakoera kuru asenge nyoro
4: Mungino yomo umubura kakuruwa ikinyarogia ikira manigo alibire rumagiga ya mumuroe amuura embonga akolema Musakitubi kiramba utukuruwa mongoli sublocation ikutoka west mugirango ime county ya nyambira ninganejo
7: Uo mungino yomo umubura kakuruwa se kinyarogia ikira mamongoli sublocation nigale nebiriru ebine na mono Aiga magiga umumuroe ak amuli amuburirie omorembe Niga amuura embonga e akolema Ngana indetali ya yoka umungino yomo umubura kanane no guwe miya miyake menge mwesubati narororo ole mwolendete ikiagara mongi no yotari na mwere muya nigo mwumro ya motianera na komotevia anganye maramocha ngabono nye taliko nganya nkororare enyamweli bono mwesubati oyoniga ondokire nera tagete kororanga ya gotia na indenso vare igabu aturwe no buwa orobo nene mono kurendo mongi no yoniga kare kore rogo tebanga kakitiga abagambi beswana nigati egeko gero mwumro yo amabere idenyo niembe na inde niga mwurire mbonga ya ye ege kogera mbonga inera kuri ya nere asukeria ama tuko kero mongino yale kuri la abanta vange mbabe teba kuiwe kero kia ye wakaraga umumuroye kiara wago teba tigasi kengina ege kogera ngina nere ogerete akanyora no nyamboli mobuo ilinda mosikebu no muiboli ege kogera boli mumbuli gochiande na oboli abanta vange mbabe teba kwa teba ngayaya tigano ina wakambiveso ane nigatibali gambeli nganeli liwaga umongino yo aboliruwe omorembe kuruwa ase kenyorokia ekera mamongo lisabroke seni nekera mba uti kego sega sana kororo kagocha koligi obo tatibonde obo wao
4: Mwana boda boda oyomo omwebi nigo autia makweli magega yoko mutabulia umwana ebintu atumwa kurwa aseduka omusikitu bikira mbatu kurwa mosobe timi account ya Nyamira ningane iyo
0: Mwana boda boda oyomo igure niga autia makweli na iga magega yoko tabulia umwana oyomo ebintu bia ya mone bea bagi abuga sabe taka kutumwa kurwa aseduka emo yeo tebe kanunu umwana yoko atumitua aseduka chuko kule ebintu achupa chuko tumeka ka abuga sa chita kule ebintu akairana wano kare nchira kwa genda yali umwana boda boda oyo Aduweta kurumagega, abuwa saa beteka kumotaboli ya ebintu bibi ya yamo nebe ya bagi, abuwa saa beteka kutamana vio. Kule ndo mwano ya kakura mono, kumbe ise na ale mutu ya ya kulisichompe para, abuna liye uwete kuronera kake kuro kende, abuwa saa bata kato kwa nukumotangirana. Yole na poni kaa beteka kurute binte vince, abuwa saa minyoke tena batupaka muminyokia, kule ndaka utia makweli ya keko gerali kucho kubugatua, na wale kucho kukwale nukubi. Wane kote wakarana na naende bono nyora bana bota bota bacha kire, eke kukera kwenye ni proboksi yeko iba, na ande bono higa bana bota bota bando bacha kire. Kulenda ase sekte ya bota bota, warabuti umma itenga atibari kore mereria, ase ngencha kare kera mbutu bakuwa natama na bota bota bande, niko bate bete nujini kakende tako baka kutukuka kumanyua, loli ata kuyema biyara ale, kuikai mukiriwe kitambu kiru kieli chiko. Yikuruwa ase pare nene kurumosa wete kwa nda kebirigo, ikine kera mbutu kieke saa kikuru kuru kuru wararabu wae.
4: Abamenyi ba bunyamboga nigo bali birero magega yo monto yomo umanyire kubwaterana na abasalia elio kubutura emirande estima umusikitwe kiramba utukurwa nyamboga nyatieko musocho kitutu chache south ime county ya Kisii nganeyo
8: baby ya baby natiwono mwato chanda igo wachete wikario gero wakagenda lyo nyangu wakabutura emirande estima Abo abo wakagenda wakabutura kuriyo bongo wikari liantiresi Kari kari wakatuma wakagenda senseme liangetane Aso yomu morie goroba wakabutura chiposti kolenga naisano chigima wakaire merande Iyo Bona bamenyewe senseme ya nyampoga ni uwari no wichana no kumia konene Wango tebango, oyo monarororo Wanyekane tira kini nigo bakiriti Niga mwate ke umbe ye konaroro emirande yo Pano tiwari uchi wukira babe kire metako Kuriti kentu kyo wukumino njine jitinga babu ate nigo wano chiatene nire Maisabo sinigari yeti pawe nyare uche nyare kubakonya Abu magaya mangina kulira na wakige tuligochia Si omo mpuki bagendi Pona na barabu bali watabu at estimati wabu ati Na bali mabikire tunayende wano ya abuto Iru wano wawika nile Abu salini wabu achakira se Inki wabira sege sunte Igo wasabire pa winyale kubakonya Na bali wano mpuki bagendi nera wabikire Na bigo naenda maisawa ni gali giriti ya baibu Abu ni oligendrete go kenda nubo tuko nubo waso Kramba uti kekaru waso utu kibungani kekali giri liyo mochinya sa kekakenda Nago rajabiri
4: E Ehamate ya monigo erebire rochinga kibagote babuna umuama tohobo nigo aigora sewage kuruwa ase nkayaye. Umasikitubu kirambaut kuruwa nyo siya tuwe kutoka kekati location imeye county ya Kisii ninganejo.
9: Kwa wabachingo rejo nigole tainirati haru endagira mokoli. Ekuwete raga higa kwa niga higa ne sewage eroraro. Ama cha gweta esenjira yane gweta na sokera guchiroche na guchiepara. Wana makuruma nge irekoba. Anyi gwete nilati horo chinde koru suku nyuma. Echa endagere wakoli yonzi ipi no ye gwetera. Ama cha yonzi ipi aja jire mwane jere machani ye kioro. Yoko chigweta kuwa guunse. Wano nani cha sarakari ya nsinyiri na mpogi makiobe menyara tobu hapa. Mpogi makiobe menyara tengo jukumoboli. Antebi ya kinege ntobo sanayo koru wararo. Nanchengo jukumoboli boli mono buwe sokoro na achete nkaegu. Nga kinguru uwe ikana ande na wakua achetu ukanyora agai. Hivi rewea nengo tebya serikali ya nkonye ijeri geri yako tebera abu kate chiba ya sanche no mtu mutaka kende nke ya inta gori chinyomba chiane. Nga ande nchiko menya kuchiroche maate. Wana kuchiroche maate abu na onsi nyire nga kingu chiko menya abu roche.
4: Ne amate eya monigo irenogo kumia chinga ki emboli yabo ya kolerua ega kole kiobo soku woikago kwa. Musikitwe kirambo utkuruwa gesonso eke nyoro woikanga South Mugirango ime county ya Kisii ninganejo.
10: Ine mekirambo uti kuhuwa chinseme chimwanyarko muku iwa. Haiga no kia nyora mabone ya matemo igo ya nyarko wake kutikara no moichano na irenogo kumia kerage. Ringa neriga ria jira ni marioka chinga kiomo ntoko sabantu batamanyiri banyarko wakwika asenga yabo ange chinsa ikomichie mambia hasi banyarko wakurusia embori yabo ase gora ase kunyarko wake kurara hasi banyasende na kunyasenda wika wakanyarko wakunyikia ase jibando ime hasi banyarko wakunyakorege koru kiobo soko wikari mambia banyane korigia naende kweta nalibanyortenga bone embori yabe kwete ringa neriga ria nyarko wakwika to woba na sabantu baka saine koraye kiera sange chemburiye ye hegemtiki agarata ke kamanya kana ya nyar ko bage kobora njabwata kamanu kaga chaka kunya kwana riya nyar to bage gotoka ngamburiye te ya nyar ko bage koirwa hama barato ko bwati woba wete mesime ba kwenda kwenda kaga chaka gotoka chibande chimage kwete ringane ri gadi ri na baka nyar ko ba kurangiryo mugambi na bo ko beke ripoti polisi ya nyamarambe na sabanta banke banyar ko ba wi corona ko gike Riana korage okurweke nakotya bantu bari bari mwanya bantu baonjo kireba pere chingitiyor sana baokore bintu bune bigo kagosariye mbori go ikagwa tukabanyar ko ba gotore ka banyar ko ba gotike bituke ba kunyar ko ba okora kurojinse mechi ga jage sonso bo ikanga me bunge ya South Mugirango kegene kramba out kegesa kegorene bitunuguru
4: wikirabwo omotegerali no to gukorera kramba out ritke liga inchen Clifford nyabingi nyaruguru
3: Nekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
2: Bank nerego korentera obuya namaya asege kegetambe boetera asechibesa tiao echogotomerwa kurwa ngombo Cop Bank ya onto de yobogema asechibesa tigo tomwabu na school fees chinyangi chibesa chesuguku no nyana matanga boetera se Western Union MoneyGram Tap Tap Ria Ace Transfast netinteratinde nabokonyoreve se yawetera asebengi ya Cop no nyetobwati e account asomorobirio obokaboka imeyegesa FM ntoko manye boikerano ngana ki obororororobo konyo Lebe saye yugo tumwa kuro ngumbu Kwetra ase ebengi yako
4: Konyora gendanse wa Edith Joseph Una iskiza tuni yao Wata star 811 star 445 hash

0: Ganigese FM nguba ya mwanya getinge chidaika cha tukere kumina isano na ibre kuruga chinsa enye chabono botuko tukere tegese FM nguba ya mwanya getinge matangazo na tukere li tukere gali ya lero topo etekeka kwa lenginga sole na ole safe Nairobi kege kwa basefu yake, nende kwa igu ya okire kuru samwe, lakini nende toko sabanga kila kitu itakuwa sambamba.
1: Hotbank, nere kukurentera obuya na maya asige kige tambe kuentera asichipa sati yao ichugo tumeru wakuru wa ngumbu. Hotbank ya onchu de yobo gima asichipa sati goto muabu na chiskulfis, chinyangi, chipa sati sukuku, nonyana matanga. Kuentera ase Western Union, MoneyGram, TapTap, RIA, ACE, TransFast, nechinchiratinde, na boko nyoleve se ya uetera asibengi ya COP, nonyetubu ati e-account. Asumoro bilio obo kaboka imeyegesa FM, ntuko manye bo ikirano, nganaki obo rorororororo, Boko nyolebe saye yugo tumwa

Otikari, nana punya tukoba kwa soki ya maisi maana kunya tukoba kwa kwanera, ekiranya tukoba kwa etera, asa moko yoyo kabire umuanchoye. Manchimu otikari, ase kina ekyo, kina tukoba kwa leto eko so enene, ase nse ufaransa, musachu ya seri ya tagisal apelkato manchimu otikari, ose umusachu yu, ole umuanchoye musubati uru kwa gisal apelkato, ni garachi kunya tukoba, ose mga nya tukoba kwa sibwa, umuwa kabu ya chilibu na meronkibire nene, 2024 hasi kamera ngabiro mwanchi mutkarari ase kelya buda nigo aimugetige tambokiro kyogo akana abantu batamenyekanetie nibanyara ko bakomo tachinanse musubati mwanchi mutkarari namaye kunyara ko bako motibo mugose nyara ko bako motibonga magayo kumubeta bakumubetera amari yo gutindia asenga yabo mwanchi mutkarari ase kinike yandere to musaje bimya kamera ngi 5 no yema 51 nigalenge omutindi bwe benki eyemo ase kereke Mwanchi mwatira hatipa kina muna ni ganya Tuko baka kwa ira kago tumeka emetandao bube Yiku mwanchi mwatira li Tuko baka kwa ngaina omorugio ye Kuru mwako 2015 wiki miyako mwako 2022 Nasi kikiosi mwanchi mwatira li kunyara kwa kako mwatira chinkuma Na wetani bwa higo kunyara kwa kako motibonga Wiku mwanchi mwatira li kunyara kwa kako likia bantubande Wabati kunyara kwa kako buwatira na ase okumotachira insa

kwanchi mwatukarili hako ngusana na kati ya serikali na ba buwata ni bande sesekta ya obosombi aigemezu mwanchi mwatukarili niko kogendritu chikobara na chingwa na kati ya serikali amo na ba buwata ni mwanchi mwatukarili niko uchitanya na kubachi kwa ene kia matunda ndonsi nikentu mwanchi mwatukarili andaki rachiku nyara kubage kwa ira okobao wuko use oko mugiro mwe meremo kogendali tukulia jumane wika chinsi sisa tunajila yake menungitu chabutu kwa mwanchi mwatukarili ya buli tukulia Jumatatu mwaziri Davis Chiruchiru teneta mangana yopo sombi na waigoli teneta mangana yichinguru aiga mense opiye wandai ni wanyara koba bao koreki ikaro na babu watani se sekta ya obo sombi aiga mense mwanchi mwotikari nwa enabo asibata ikira na kuiwana kunde uansi Kero hajiga ndreto mwanchi mwotikari maiga hajigi karekyo ekyo mbegyo ko renga ligolia maguta na waige lia petro ni chinguru aiga ime yenze epra nigo mwanchi mwotikari nyeleko bagi kora lia abuna nigo ama aguli ya maguta anane diesel anyeleko bakago kea ase shilingi ikomi kuruwa shilingi chimibu na meronkene na ibere wana uchikonuwa shilingi chimibu na meronkene tato na ibere ekaru mwanchi mwotikari lia maguta ya taya akindira shilingi meronkene tato na isano na isato kuleende alia ya petro ni garachiku nyara kubaka gotikara ase ligoli lia nyara kubaka likura liwa nekio mbekio matuko amake aetire

0: chibake chumwanchu mwatakarali chisukuru chinyinge ningo chinyina kwa chigo tenene merobelio ya wali tukuli ya Jumatatu mwanchu mwatakarali maga yoko ba koko robekana kubwa tukono mwanchu mwatakarali usumgiru wemele moko ruwase sekta yobo sombi aigemes kubwa tukana niligo ligoro ya maoguta se sekta yu mwanchu mwatakarali nigo chisukuru au chenyara kwa chigo sinyaka kwa chigo tenene ya ama somo na litko le jumane na bayo mwanchi mwatagarali nigo bayo chisukuru aa chenye reko ba chikora lya bona nigo amasoma ta chikuni na kubako endera litko lya lero kubatika no mwanchi mwatagarali no mugiro wemere mukuru wa sekta yobosombi aiga ime yense negati ali mwanchi mwatagarali akore kana litko lya manda kanya reko ba gako goetera gati ya kuri kanali tukuri manda kanyara kwa baga kuhetera ndo sanga mwenye sumuri bulio gesa nige sachi daika chikali kosa mnyoka yiku mina isano maiga ichinsa isano na ibele chobo na mambi nige sefa mingu baya mwenye gatinge ira undine ya kabele yomoro bulio na kumenye mwenye mwatikarali abuo badai badai aiga se studio ninde no mwenye mwenye mwatikarali na nigo tura nyara kwa batugo kwa nera ama ngana abuo atikaine na imeru mwenye kwa kwa kwa kwa kwa wali chinsa mwenye Miami all the way kwenye mbaka Bahamas nyara kwa kwa mangana, kwa lifeguarding mwanchu mwatikari kulenda pagima ekero bole ase enyanja watu wakwari mwanchu mwate sabari yae kuhikira ainsi kuhikira emeremeyo wego mwanchu mwateri inkie kuhira umuntu kunyara kubaka wakora emereme nengana tunyanya kubatu usanga ubadai badai kulenda asebone kero nte kwa mkijase team diaspora na team TikTok na kero mwenye kunyari mwanchu mwatikari nimbu ate chube saga iga sobo kunyara kubaku kubira simambi ya bao nigetama kero kira raisi watasta 770 hash mwanchi mwatikarali chora option number 3 ya chuzo box na kiro wako rego mwanchi mwatikarali o imo kiege tambo kire gabo kiego chora chibox chire gabo chibox igo chire nye box ilo nyako wako soma kwa chora sima mbiya wano mwanchi mwatikarali na vye kunyara kwa kiyo kwa 100,000 nyoro mwanchi mwate weta anubo igo kikuwa imo kirege tambo kiyo kwa kosolia nubu atri bali kuwera chibesa gabo wala nyato kwe wera but you can win mwanchi mwatikarali aso kumukiga tamu kuru yukani bia mwanga bantua kwe wera chibesa sima mbiya bono pata star 770 hash choro option number 3 choza box mwanchi mwatikarali choza hapo mamba itakuwa sambamba nyuro mwanchi mwatikarali igo ya nchi ilasa wantumara igo rei miaka 15 na 3 choza igo nchi na kurengo na BCL Binsi ya license number ya BK000856 ingo nyuro mwanchi mwatikarali kwira na team diaspora bade badaya mwanyo nwara iga ase studio
1: Nichinga kichia